Vlera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi, op, në kraun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

0: sa gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'wir te klom bu ylam haut mylltal ma haut dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht mua?

0: Ba, dje bëra shar me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të shbër mendja pushime. Më bërtiste.
1: Them ta të qojnë plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri. Do qëtësot.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

pasmi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherrë me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: Më pyeti cuni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjithë në.

0: Abram ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Bërën për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Përku kështu ka shpejt?
1: Përku kështu?
2: Bufe përku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë sa më bukur, do mundohemi të bëjmë të pamundur, pra të kalojmë sa më mirë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e botës, si na ndiqin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-in, nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Here I Am nga UB40 dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Është e vërtetë se kam shumë shoqe miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj është një është gjithmonë kjo lufta mes meshkëve dhe femrave. Pyetja është: si pas jush, kush korruptohet më lehtë, burrat apo gratë? Është një pyetje shumë trondice, në fakt është një pyetje, jam shumë krenar për këtë pyetje që kam bërë sot. Kështu që edhe një herë, pra, sipas jush, kush korruptohet më lehtë, burrat apo gratë? 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne ndërkohë do të shkojmë një herë, do të

0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e korruptimit. Si pas si ush, kush korruptohet me letë, burrat apo gratë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim pak për një jam mbledhur në Zvicër shumë njerëz, tek diku te 400 persona. Po për çfarë kanë bërë këtë gjë? E kanë bërë sepse kanë dashur që të thyje një rekord botëror Guinness. Janë mbi 400 persona që janë veshur me kapele të zeza, me mustaqe si furça dhëmbësh dhe bastun, u mblodhën të dielën në Zvicër duke kërkuar që të thyeni rekordin për grumbullimin më të madh të sozive të Charlie Chaplin. Mbështetja e pazakontë që të rroqi fansat të Charlie Chaplin të gjitha moshave u zhvillua në një muze kushtuar regjisorit legjendar në ish shtëpinë e tij, pra, para se të ndronte jetë, ai në Zvicër ndroi jetë. Ndërkohë i planifikuar për të shënuar 10 vjetorin e hapjes së muzeut, mbledhja në fund tërhoqi 429 sozi të Charlie Chaplin, duke qenë më pak se rekordi botëror i vendosur në vitin 2017, ku morën pjesë 662 persona, pra pas ka shkuar dëm kjo gjëja. Por mirë, do besoj se do ta thyen në një vit tjetër, gadal në një diell përvolues. Chaplinët u mblodhën së bashku për të formuar një numër gigant në lëndinën që shtrihej, pra, për më tek shtëpia e Charlie Chaplin. Nuk e di, është shumë interesante kjo. Janë personazhe Michael Jackson, Charlie Chaplin, janë dy personazhe që kanë përshtypjen që janë imituar më shumë nga njerëzit në botë. I kam pasur këtë karakteristikën e tyre, dhe më thënë Charlie Chaplin me këto mustachet, me atë shkopin, me atë qadrën, shkopin në dorë, me kapelen. Ndërkohë që Michael Jackson me ato qërapet si gjata, me ato të ngushtat, me flokët, si të gjata, po si gjata, po si të shu, me kapele, me ato levizjet karakteristike, dhe më thënë kanë qenë të letë për të imituar. Dhe e kanë bërë, në fakt, nuk është se ka qenë, do të thënë, një sfidë, por është imituar në masë. Madje Michael Jackson duket sikur i shikon kështu nëpër rrugë, se okay, Charlie Chaplin ka nevojë edhe për ato jo kapele, jo shkop, është kështu si më ndërlikuar, por Michael Jacksonin është nuk e di, është imituar jashtëzakonisht shumë. Nëse gjithsesinë do të, po mirë e thash, po jo, më keni dëgjuar që parë një Michael Jackson. Do ta dëgjojmë pak më vonë, do e vendosim Michael Jackson. Tani do të dëgjojmë Zucchero, Puro Amore, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: qohu i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja ati jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: mos foto. Si pas jush, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të mbar ju uroj." Të përshëndes edhe një javë të mbar. Ndërkohë kemi një telefonat. Sot kemi si çiksu si probleme teknike, po do t'i rregullojmë nga dal nga dal. Ndërkohë, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, ti si je?
1: Mirë, si jeni ju, si u gdhit?
0: Mirë, si duker sot?
1: Mirë fare.
0: Si shkoi fundjava?
1: Mi shumë mirë Andi.
0: Oh, më bëtë qefi, më bëtë qefi. Edi, si pas teje, kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat?
1: Tani Andi, për kemë meshkuj, ta themi për qeveritata, për...
0: Jo, në përgjithësi, dhe më dhanë. Në përditshmëri, dhe më dhanë, se të themi të vërtetën, ne në Shqipëri kemi pasur fatin e keq që jetojmë në mes të korrupsionit, nuk është vetëm në qeveri, por edhe vërdall. Tashi,
1: un po them për këtë që mendoj un.
0: Po.
1: Un them më shpejt korruptojmë ne Andi se femrat vallaj. Nuk e kanë era shkopin kollaj.
0: Do të thonë mendojnë që meshkujt korruptojnë më lehtë.
1: Po.
0: Okej. Pse mendojmë se jemi më të dobët në të shkuptim?
1: Do të them po. Me këtë që jetojmë Andi, Nuk e gënjen kollaj,
0: e kuptoj. Ne e kuptoj. Mirë. Si, nuk të dëgjova?
1: Këtë mendim kam.
0: Patjetër që po. Mirë, të përshëndes edhe të uroj një javë të mbarë, një të sa më të bukur atje. Të
1: bëj një urim Andi.
0: Patjetër. Patjetër.
1: Këtë shtunë të diel më keni kënaqur me Big Weekendin me Euro Ramazotin.
0: Na, më bëhet qefi, më bëhet qefi.
1: E kap gjuar në të gjitha këngët, më keni lënë pa gjumë.
0: Okej, më bëhet qefi, më bëhet qefi. Të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të kaloj me një herë, një sekund. Okej, do kaloj me një herë, do të gjojmë Bob Marlin me Get Up, Stand Up, dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Alma dhe thot një sekond, mos hap. Okej. Okay. Alma thot mirëmëngjes o Flori. Më shpejt korruptohen themrat, sidomos ato politikane, dhe qesh Alma, ndërkohë javë të mbar andot. Përshëndes Alma, të uroj një të hënë sa më të bukur dhe një javë të mbar, dhe ecje sa më të bukur. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222, për pyetjen pra kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Është një pyetje fakt shumë e sikletshme, një pyetje rrënqetëse, do të thënë, një pyetje që të lejë edhe pa gjumë do njëherë, por që nuk kemi që bëjmë, duhet të japim përgjigjet e duhura, ashtu si që duhet, jo vetëm këshu që, por duhet të japim përgjigjet e zgjuara, më sakt. Ndërkohë, do të flasim pak shanset që një person të përfundoj në një përleshje me një kangur me një erë pas uljes me parashut janë jashtëzakonisht të ulta, por jo krejtësisht të pamundura. Kështu ka ndodhur në Australi në një situatë vërtet komike, ku një person është hedhur me parashut, pra, dhe në vendin pra që ka rënë, aty rastisi që ishte një kangur. Kë kangurin në fakt nuk ishte aq miqësor, nuk është se e priti edhe aq mirë të pjesën e uljes së këtij. Ky sa është ulur një tiardh ai kanguri, gjuj grusht ai grusht ky. Grusht ky grusht ai. Bam njoni bam tjetri. Kujti bjen ti e nuk e lëshonte asnjëri. Nuk e lëshonte dhe bam. Nuk e di tani aty kishte aty njerëz afër që vinin basta apo jo. Kjo është një pyetje tjetër, pra që nuk i takon pyetjes së sotme, por grusht mes kangurëve dhe njerëzve. Unë e dija që kangurët dhe njerëzit shkonin mirë, por e pas kam ditur shumë keq. Do të thonë nuk është se kanë arritur në ndonjë lloj paqeje apo jo, s'ka lidhje me paqen, pra vazhdojnë të jenë në luftë mes Po me siguri kam një përshtypje që kangurët i kanë paska ardhur momenti që i kanë njohur se kush janë njerëzit. Prandaj kanë filluar që ti sulmon e nuk i lejnë të qetë. Ja siç ndodhi dhe me këtë tipin që sapo zbriti nga avioni me parashut, direkt e sulmoi se tha: "Ah ju njerëzit, ah ju."

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qente shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM, ka për radio.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me korrupsionin sipas jush. Kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat? Çdo ditë në, e di si më duket si ka ajo reklama që ka qenë çdo ditë në Vision Plus në orën 20:45. Kush korruptohet? Meshkujt apo femrat? Gjithsesi, vazhdoni ra shkruani ose na telefononi ta diskutojmë gjëra gjatë pyetje. Ndërkohë do flasim për një fshatin e krokodilve në Afrikë, quhet Burkina Faso. Ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve botëror. Krokodilët konsiderohen të shenjtë për shkak të një legjende që daton 500 vjet më parë dhe mbrohen nga banorët vendas në këtë fshat, i cili është vetëm 30 km larg kryeqytetit Vagadubu. Jo, një sekond. Vagadugu. Okej, okay, Vagadugu. Hajde si vagabond duket. Turistët shkojnë në rajon për t'i parë nga afër krokodilët në mbikëqyrjen e kujdestarëve të tyre, të bëjnë foto dhe t'i ushqejnë me pagesë. Disa nga vizitorët e fshatit prekin krokodilet dhe bëjnë foto me ta, i prekin kështu si, ke parasysh si letatohet një qen, edhe te qenit dhe oh bubi bubi bubi, kurse krokodili, krokodili, nuk e di tash, se ka raste për shkakun që ti mund ta çosh dorën duke e përkëdhelur krokodilin dhe hopa dora dhe ngelesh edhe pa dorë. Mund të rastisi kjo gjoja, për shembull, po ti jemu në këtë Vagadugu, si e kishte kjo, një sekondë edhe një herë në Vagadugu. Unë se kam në mendje që të shkoj te ky fshati krokodilëve. Nuk e kam në mendje për të shkuar për di par. Haj, okay, mund të shkoj di shoh. Pastaj kam në mendje që të rrit të ledhatoj krokodilët si puna e qenve. Se nuk akoma s'm ka lënë truri deri në këtë pikë. Okay, mund të kem ndonjë kështu lajthitje të vogël, po deri në pikën që të shkoj të ledhatoj krokodilët, po jo po. Prit një herë se ka kohë.

0: do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Klab FM, ka pushime dhe verës.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me korrupsionin. Si pas jush, kush korruptohet me let? Meshkujt apo femrat? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për më duket se doli prapa i David Rush në plan të parë. Nuk e di më bon. Nuk e marr vesh tash ky rri, un sa po i afrohem, sa po sikur më duket sikur më vjen një ide që thyet një rekord botror Guinness. Ngrihet ky David Rush, ky një i rekordeve Guinness, dhe thyet një të ri dhe të demoralizon komplet. Se duket sikur nuk kanë vetur më rekorde botërore Guinness vërdall që thyer se si ka lënë ky. Ka thyer së fundmi një rekord për të mbajtur 5 balona në ajër për më shumë se 1 minutë. Ai ju duk shumë e komplikuar në fakt. Ndryshe nga topat, balonat janë kaotike, balonat tullumbaca, domethënë që ta sqarojmë të pjesë. Ato lëvizin për plaset dhe lëvizin pas si ush në mënyra që e bëjnë ndjekjen e të 5 balonave një herësh, po thuaj se të pa mundur, shu ka thëmë pra këj David Rush se e marrin edhe një intervjisa, duhet të flasi këj. Ai ka njëftuar si ju deshën 17 përpjekje për ta rritur qëllimin, në fund ka rritur që të rrëmbejë rekordin botëror me një kohë prej 1 minutë e 14 sekonda e 89 qintat. Dhe për këtë pra përpjekje 5 tullumbaca. Nuk e di. Unë përfundimisht nuk do ta thyej kurrë një rekord botëror Guinness. Do dorëzojmë që tani. Do dorëzojmë që tani sepse sa vjen edhe sponale ky Rashi i vogël.

0: Përku kështu?
1: Jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do të jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:49 minuta në këtë moment. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me korrupsionin. Sipas jush, kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje, në 069 20 70 222.

0: A e dini kur vera është e vërtet? Kur gocat ecin me këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i kanë zbathur. Club FM, Kape Plajë.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Ibrahimi dhe thotë: një sekond, mirëmëngjes Santi, uroj një javë të bukur. Mendoj se më lehtë korruptohen femrat dhe më shumë meshkujt. Ah, okay, shumë interesante përgjigja. Më lehtë, kurse më shumë, domethënë në masë jemi ne meshkujt. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi jeni, si kaluat?
2: Mirë, si kaluat?
1: Mirë, për ku kështu njërë është ora 5:54 minuta, për ku je nisur?
2: Unë po i se jam roje në një kështu, në një parkinge, po i gjeti dhe puna.
1: Po shkon të këpuna apo e mbarobe?
2: Po i këtë tani, po i jam roje kështu paradite.
1: Paradite, okej. Okay. Si po shkon puna, si duket?
2: Po mirë.
1: I knaqur? Mirë.
2: Po, ja, kështu, po sikur t'ishte qik, t'ishin qik ato dritat qik më të ulta, t'ishte ujt qik më pak, karburantit ishte qik më i lirë, kupto, më mirë.
1: T'ishte rruga pak më e lartë.
2: Po, aty sikur si dhe janë pronarit, po,
1: t'ishin
2: këto të tjera, t'ishin qik më të ulta, këto mirë do ishte.
1: Mirë do ishte, vërtet, e mira s'ka fund, po ta diskutojmë kështu e hy. Dhe më thonë...
2: Po, ne sekretët bëjmë llogari këto, ke parasysh se kemi filluar të ham spinaq në vend mishit, e kupton?
1: Po, pse ka që ka hekur e kështu, ka që thon që ka hekur.
2: Po ça hekur, ti thash unë ndërtoj sinurat me spinaqin,
1: nuk e di. E pra, gënjeshtër ishte, kishte qenë edhe ajo.
2: Po ja thotë. Ja spinaqi ka hekur thotë,
1: i kthej ana. Jo, vetë kishin gënjer kot hanë, gjoja se do bëhemi si Si ajo, çfarë, Iron Man, si ai njeriu i hekur, mos më asgjë.
2: Ore e kishte zën gjumjave, kur po bënte ato, po nxirrte ato statistikat ai. Edhe zuri gjumit e spinaqi. Kishte vend 0, kishte vend 0 ai, kishte vend dhe 1-shin, po kishte vend pikën. E vuri pikën mbrapa 1-shit, i futi 1-0. E doli sikur spinaqi na kishte hekur.
1: Hajt më, nese, gjithësit pak të ne kemi marrë veshë që kështë që një gjinjeshtër e madhe. Si pas teje, kush korruptohet më letë?
2: Nuk ka,
1: meshkujt apo femrat?
2: Po s'ka korruption.
1: Jo, jo, s'ka korruption, shiko, unë po them në një bot tjetër, jo këtu të ne, nuk diskutohet kjo. Po them në një shtet tjetër largë.
2: Po qa thua, vla, nuk ka korruption, vla, ledhani, mos e diskutohet me këtë modë betë, nuk korruptohet njëri.
1: Nuk korruptohet, ha?
2: Jo, s'ka
1: shansë. Po mirë, tani këto vendet e tjera, shtetet e tjera larg ne nga flas vendet skandinave, po flasun to Suedia, Norvegjia, këto, jo ne.
2: Po çfarë thua vëlla? Deri te urës kombinit kam
1: qenë. E kuptoj. Po nese, mirë, gjithsesi nuk kur s'ka korrupsion, s'ka korrupsion, s'ka, nuk kemi pse të diskutojmë më.
2: Christmas pas ka patur.
1: Jo, s'ka patur, jo, e vërtet.
2: Kot mundohesh ti.
1: Dhe e vërtet.
2: Uroj ditë të mbar.
1: Gjithashtu dhe për ty dhe me krat leta në punë. Çao, kënaqësi. Mirë, do të kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Grupi i Vrapit Vlorë, Andi.
1: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlorë, si jeni sot?
3: Mirë, grupi i plot. Mashallah, temperatura kuptohet. Tani fillon. Ja, dhe neve 2-3 ditë mund të jemi, fillojmë pastaj notin.
1: Okej, shumë mirë. Uroj që t'ja kaloni sa më bukur. Tur, si pas teje dhe si pas jush, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat?
3: Atyre që femrat e kanë diskutuar me grupin dhe dolën konkluzion që femrat korruptohen më shpejt.
1: Femrat? Okej. Okay. Pse nxorët konkluzionin kaq një zëri, kaq. Më fal, një sekondë tash. bashortet tuaja ju dëgjojnë mëngjes kur flisni këtu, e din ato se çfarë mendimi keni për kështu?
3: Po, din ato se në 7 qipe minë në shpirë kërse të ko pa që më
1: fërë. Oke. Dekord, ashtu në vazhdoj, flasim atërë.
3: Ti këpër da jemi ka që lirëshëm në
1: vërë. Jo, e kuptoj, më shkoj më ndja po thash, gjithë si, thash po e bëjë si pyetje. Po mirë, pse mendojnë që ndodh kjo? Pse mendojnë që janë femrat?
3: Pak me humor dhe me shaka, ishte se ka femra shumë të zgjuara që janë në poste drejtuese, në kuptimin jo në po flasim lartë në qeverie, në këto poste,
1: jo, po, në, pa tjetër.
3: Në për ndërmarje, në për biznese private, në për ka femra, në për shkolla, ka fëmbra shumë të zonja, shumë të... Po në natyrën, në blishtësin që ka fëmbra, në natyrën, në ndoshta, po them edhe në traditën, po vazhdim se është prishur një qik, po që tëse ka marrë fëmbra, realisht ka marrë shumë liri, merë vendime vetë, vendos vetë, po prapë mentaliteti në shumë njërës, në shumë zonat të vëndit, prapë është ai mentaliteti që fëmra gjithmonë është ajo shtëpijakja, është ajo që duhet merret ka këtë profilin këtu. Si jam fare dakord me këtë gjë.
1: Bëj një pyetje për të ngacmuar. A mendojnë po, që a nxisim femrat meshkujt ose më saktë a nxisim gratë burrat e tyre, nuk po flasim konkretisht që të bëjnë korrupsion femrat, po a nxisim gratë burrat e tyre që të bëjnë korrupsion?
3: Andi, po dhe i nxisin, sepse në momentin që ti vete në shtëpi dhe fillojnë gjykalla, s'prurë këtë, prurë atë, mungon kjo, mungon ajo, që i zoti, ja i bati e bëri kështu, a i bëri ashtu, a i bati bëri këtë, bëri atë, fillojnë dhe me shkët vësaj që orientojnë të orientojnë dhe kjo është një shtys për të quar drejtë
1: korupin. Për të quar drejtë saj.
3: Po, që që I shtyn.
1: E kuptoj. Mirë. Tur të përshëndes kënaqësi që folëm. Ma bëm përshëndet edhe grupin, edhe uroj që t'ja kaloni sa më mirë në këtë ditë shumë bukur në fakt.
3: Grupi një zëri të përshëndet Andi dhe të uron një javë të mbarë.
1: Shumë faleminderit.
3: Shumë
1: faleminderit. Kalofshi mirë. Ciao, kënaqësi. Ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë po komplet fare të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
4: Ora 6:01 minutë.

0: kokë shukaj shpeti?
1: Burn për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kokë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shukaj shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me korrupsionin, një fjalë e huaj të vërtetën për fjalorin shqiptar. Por gjithsesi besoj do t'a keni parë në për filma. Do t'a keni, do t'ju a keni thënë njerëzit që jetojnë jashtë, njerëzit tuaj që jetojnë jashtë, do ju kanë treguar për korrupsionin që ndodha andej. Kështu që nuk është edhe aq e panjohur, pra për ju. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është edhe në numri normal. Kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është edhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një gjë shumë interesante, pak e frikshme në fakt, se po mendoja thash, imagjinoni sa kështu të brisht që jemi, sa në dorën e të tjerëve jemi. Pse e them këtë? Sepse Google ka kërkuar leje nga qeveria amerikane për të lëshuar deri në 32 milion mushkonja meshkuj të sterilizuara në Kaliforni dhe Florida me qëllim reduktimin e përhapjes së sëmundjeve si dengue, më duket, Zika dhe ethet e verdha. Këto mushkonja nuk janë të zakonshme. Ato janë meshkuj dhe janë trajtuar me një bakter natyral të quajtur Wolbachia, i cili bën që kur ato çiftzohen me femrat e egra, vezët të mos zhvillohen dhe të mos lindin pasardhës. Programi quhet Debug dhe është pjesë e një iniciative të Google nëpërmjet kompanisë së saj shkencore Verily, që përdor teknologji, inteligjencë artificiale dhe biologji për të ulur popullatën e mushkonjave që përhapi sëmundje. Qëllimi është që duke liruar këto mushkonja të mira, të ulet gradualisht numri i mushkonjave të rrezikshme pa përdorur pesticide kimike. Imagjinoni pra se çfarë kanë në dorë. Imagjinoni këta të hedhin mushkonja, i fusin një kështu. Imaginoni nëse duan të heqin qafe kështu në mënyrë natyrale. Një di futur një lloj helmi i vdekje e prurës, edhe thot ma helmo pak të popullin që ështëu. Dhe i një talshuar me këto mushkonjat edhe iku, miropafshim. Hajde se flasim, domethënë sa të brisht jemi, sa të pafuqishëm jemi përballë kësaj teknologjie të, nuk e di, të jashtëzakonshme që rrotullohet në përbot sot.

0: E cova dje gjyshen të doktori lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë.
2: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur, një numër me 352 në fund, dhe thot: "Përshëndetje, korrupsioni është bërë epidemi tek ne, e bën kushdo që ka mundësi, ditë të mbar." Rustemi, përshëndes. E vërtetë, kjo. Po mirë, nuk mendon që për shembull, njëra gjini ka më dorë ose dorëzohet më lehtë përballë kësaj joshjeje që të bën korrupsioni. Ndërkohë, mirëmëngjes Andi, tek ne në Shqipëri korrupsioni s'ka dallim, nuk ka ngjyra, korruptohen të gjithë. Thot është një numër me 590 në fund, me shenjën e Juventusit. Okay. E dëgjoj, kam lexuar një pankartë tek protesta me këtë pjesën e Juventusit dhe thoshte qeveria është si Juventusi që i ka marr kampionatet me korrupsion. Urojmë që të shkoj siç po shkon Juventusi. Ishte shumë e bukur. Nuk e di, nuk arrita do t'i bëj foto, po ishte shumë e lezetshme si gjë. Ja, shiko, jo se po them un se Juventusi ka marr kampionate kështu, do të thënë me pa të drejtë ose me korrupsion apo me dallavere, ëh, nuk un

këthema zia, thjesht po them çfarë lexova te këto pankartat që ishte e kishin lidhur me Juven. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, sipas jush kush korruptohet më shumë, më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një 48 vjeçar, ai për porositë çdo ditë një lojë me këto deliveryt, një lojë domino në shtëpi. Çdo ditë, po flasim çdo ditë. Dhe çdo ditë kjo kompania e deliveryt korrekte u ju kthye si në një rutinë. Nuk e di sa lloj punojnë, si janë ndruar te kjo kompania. Ndrohu njëri, ndrohu tjetri, ishte kshu, ishte taksative, pra që tek shtëpi e filan shtëpi, ai do të porosisi një lojë domino. Okej. Okay. Mirë deri këtu. Por pas 10 vjetësh, 10 vjet të tëra, çdo ditë, asnjë ditë pushim, një ditë bukur, ky zotnia nuk porositi gjë. Po mirë, kaloi një ditë, kaloi dy ditë, kaluan 3 ditë, kaluan 4 ditë, 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë. Ata të kompanisë u bën merak, tha, ore, çfarë ka ndodhur? Se s'ka ndodhur asnjëherë kjo gjë, asnjë ditë nuk ka qenë pushim. Jo më 7 ditë, 8 ditë, kaloi dita 8, u ngritën, i kapi sikleti, ore, të gjë. I thot shefi, menaxheri i këtyre që shkonin me që dërgonin porosi me deliver, i thot, kur të shkosh në filan vend, kur të kalosh tek ajo zonë, shko dhe do të kontrollosh, do të bjerë ziles, do të këmbgulesh të shohësh se çfarë ka ndodhur me këtë zotrin. Okej, okay? Dhe okej, okay, tha ky i deliverit, sepse ishte bërësi i familjes ai. Menjëherë një dvajtur atje dhe bjerë ziles nuk kthenin përgjigje. Bjeri ziles, bjeri derës, bjeri këte, a ka njeri, a s'ka njeri, fare. Më fund fare u detyrua e hapi derën me forcë. E hapi derën me forcë dhe pa që ky zotria kishte pasur, kishte një problem shëndetësor, dhe ishte, të më dhënë, po mos të kishin hapur derën kështu, kam përshtypjen që ai do të kishte ndruar jetë. Me njëherë ka lajmëruar urgjensën, e kanë çuar në urgjensë me shpejtësi, dhe në spital me urgjencë, pra me dhe arriti të shpëtoj vetëm nga ky fakt, pra që këta të ditë deliverit e kishin ndjerë këtë mungesën ose këtë prishjen e rutinës të këtij zotërisë. Sa fat, po një pyetje kisha unë, po në fakt është s'ka lidhje me këtë, sepse është mënyra moderne e të jetuarit. Sa më shumë, sa më modern po bëhemi, aq më të vetmuar jemi.

0: Radio.
1: Rikthejemi, rikthejemi në studio dhe do lexojmë disa mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Edhe një sekond. Atëhere Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, juroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një javë të mbarë të kesh. Ndërkohë Rudina thot: meshkujt korruptohen më lehtë dhe me një buzëqeshje janë shumë më ndje lehtë. Femrat janë më të zgjuara, thot Rudina. Okej. Një sekond, ndërkohë përshëndetje Andi. Për korrupsionin specifikisht, Suedia nuk publikon rregullisht statistika të thjeshta. Nuk publikon rregullisht statistika të thjeshta meshkuj kundër femrave për çdo vit. Megjithatë, shumica e rasteve të profilit të lartë të korrupsionit dhe krimeve ekonomike kanë përfshirë meshkujt, pjesërisht sepse meshkujt janë ende më të shumë në shumë pozicione të larta drejtuese dhe politike. Siç e dini, Suedia është një nga vendet e vetme në botë që nuk ka korrupsion. Kam një pozicion pune që po ta kishe në Shqipëri, bëje namin me lek, por tu na është bërë edhe ne edukat mos korruptimi se fluturon nga puna. Të përshëndes Ola Suedi. Ola, të përshëndes. Edhe mua më vjen mirë që janë këto lloj rregullash. Sepse jeni para punës punon më qet edhe me kokën lart, pa pasur edhe flen, po flen qet në dark. Flen qet, pastaj rroga e justifikon të gjithën atë gjë. Domethën me rrogën që merrni nuk ka nevojë që të bëni, domethën të bësh korrupsion. Janë të gjitha, janë plotësojnë njëra tjetrën dhe krijohet ai puzzle-i që mos ketë korrupsion. Edhe këtu un prap shiko, për Shqipërinë çfarë nuk thuhet. Po edhe në Shqipëri nuk është e pamundur që të mos që mos bëhet korrupsion. Domethënë, nëse nuk do vitha askush në pjesën e shtetit dhe nëse do shkonin të gjitha ato fondet publike në vendin e duhur, jam i sigurt që rrogat do të rriteshin, jam i sigurt që nuk do bëj 18 herë një rrugë. Nuk do bëj njëjta gjë 13 herë. Sepse kush janë lek të hedhur akot. Sa e bën 5 herë një rrugë, ti e bën një herë, bën mirë, dhe ato lekët e tjera, 4 herët e tjera që duhet ta bësh që e ribën rrugën, ti i jep, nuk e di, ngren përqindjen e rrogave. Ul taksat, ul, ku diun, domethënë ka mundësi për këtë gjë. Kështu që edhe në Shqipëri nuk është e pamundur, thjesht nuk është dëshira e mirë për ta bërë këtë gjë. Nuk është nuk vjen së brendshmi kjo. Prandaj edhe na ndodhi këto. Gjithsesi unë uroj që të vijë ndonjë frymë re dhe ta ndryshojmë këtë gjithë këtë gjë që na është fokus, nuk e di, na është ngulitur në mendje sikur nuk mund të ndryshojë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Për kuk shtu, shef.
1: Por ti më zutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Si pas jush, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në Alaska. Në një zonë ku në një fshat kishin ikur dritat, në fakt hik kanë dritat edhe në Alaska. Unë u çudita fare, domethënë më deshën 3 orë të marr veten nga ky lajm i befasishëm që në Alaska hik kanë dritat. I thash mirë se erdhët mes nesh në Shqipëri. I thash tyre alaskianëve, jo, një sekond. Alaskajanëve. Okej. Okay. Gjithsesi ata e kuptuan më një herë, unë i thash, i tregova si është, i është pa drita, këshu e i futa në te mirë, edhe ata e kuptuan që paska dhe më ketë se alaskianët. Jo me alaskianët, ti sekund tani. Alaskajanëvet. Ah, oke, okay, shumë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që mbi Alaskë po kalonte një avion dhe brenda në avion kishin një emergjencë për dikë. Ishte një pasagjer që nuk ishte mirë nga ana mjekësore dhe duhej patjetër që të zbriste, që të shkonte në spitalin më të afërt dhe t'i bënin ndërhyrjen e duhur, pra që të shpëtonte. Megjëherë kanë janë lidhur me këto radare, me kështu me kufje ku diun, dhe alo, përshëje, marrje. Dhe në fund fare ka thënë, "Ku jemi në filan vend?" I kanë thënë ata të kullës së vrojtimit. Po mirë, po nuk shohim gjë. Ore ke malin, thash. Ke fshatin poshtë, je mbi fshat thjesht, edhe kanë edhe një pistë avionësh që ti mund të zbresësh. Ore i thosh te ky pilot, ore ti o zotri, mos na bëj tani se unë e di se çfarë them. Ktu s'ka asgjë. Jo, s'ka. Një luftë e madhe gjithsesi. Kishin lajmëruar më një herë ta të fshatit dhe kishin thënë, "Ore, kshu. Puna, duhet zbresi një avion." "A e zbresim dot se s'paska drita aty." "A po, nuk ka drita se ka rënë jo një herë, ka rrëzuar një shtyllë, ajo shtylla rrëzoi shtyllën tjetër dhe na ka lënë gjithve në një errësirë në bujë të vërtet." Në fakt fshati ishte shumë i vogël, ishin diku te 68 persona, kaq gjithë fshati. Duket si këto fshatra ton. Jo, këtu jemi te 35 persona fshati, për nese. Me njerë këta 68 personat që jetonin në këtë fshatin në Alaska, me njerë kanë marrë makinat e tyre, kanë shkuar tek pjesa e aeroportit dhe pjesa e pistës, dhe çfarë kanë bërë, janë rreshtuar për balë njëri tjetër, dhe më thënë një nga një kra, një nga një krau tjetër, dhe rreshti gjatë, deri sa kanë krijuar pistën e avionit, për të ndriçuar pra, të gjithë pistën që piloti lart ta shikonte se ku është pista, sepse nuk shikonte asgjë, ishte një errësirë totale. Dhe është kanë krijuar një korridor të jashtëzakonshëm, imagjinoni në mes atij të ftohtit me borë, me një tmerr i madh. Kanë arritur që ta bëjnë atë korridorin e avionit, e ka parë piloti pra. "Oh, po ja ku qen ka pista," i ka thënë atij të kullës së vrojtimit, "e gjeta, e parë se ku ishte." Një të bërë një zbritje të papar, marrin me njëherë atë të personin pra që ishte në gjendje të rëndë, e kanë çuar në spital dhe më në fund shpëtoi, por një reagim i jashtëzakonshëm i këtyre banorëve të këtij fshatit pa drita në mes të Alaskës.

Atëherë Turi Divjak nga shkruar dhe thot korrupsioni nuk ka gjini, po erdhi eri pari i vendit, ere keqe të gjithë që rrethojnë do qelben er. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani, kemi edhe pak kohë për ta diskutuar këtë gjë. Sipas jush, kush korruptohet më lehtë? Femrat apo meshkujt? Sipas eksperiencës tuaj ose sipas informacionit që keni pra në lidhje me njohjet që keni, kush shikoni që korruptohet më lehtë apo edhe më shumë, edhe kjo. Ndërkohë do flasim pak për millennials dhe generata Z. Gen Z, si që thonë, unë fakt kërë të gjithë Gen Z, më duhet si Jay-Z. Por gjithsesi është generata Z dhe millennials. 82% e këtyre dy generatave do të pranonin pas sondazheve, pyetësorve që janë bërë, do të pranonin një punë me më pak lek se sa një punë stresuese dhe me shumë lek. Domethënë, me më pak lek dhe të jetë e qetë nga mendja, të jenë të qetë, domethënë ta shijojnë punën, të ketë atë paqen brenda punës, se sa një punë shumë stresuese, të paguar mirë, por ama stres i vu. Dhe kështu pra millennials dhe generata Z nuk do ta pranoni këtë gjë. Bravo i qof, nuk e di, unë hyte një nga këto dy generatat. Edhe të vërtetën e kam parim parsor këtë gjë, që po nuk isha i qetë në një punë, nuk dua ta bëj. Nuk dua të shkoj në një punë që më streson, e nuk dua të shkoj në një punë që nuhas për plasje të kota, që s'ka lidhje me punën, që nuhas budallëqe që s'ka lidhje me punën, dhe i them njëherë jo. Edhe natën e mirë, më mirë ti jesh në një punë që ose që të pranosh projekte, apo ku ta di unë, që të punosh me njerëz që e di që në fund fare do ta shijosh, sesa edhe me pak lek, s'ka problem. Një para sa për të thënë, sesa të merresh gjëja e mbyta leku, rroga, pa ama stresi edhe shqetësimet e përplasjet janë në nivel të jashtëzakonshëm.

0: Ndërta që pothuajn çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod. Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për në kategorinë e dytë, një ngjarje, nuk di, domethënë në Ekuador, ishi futur, u dëmtua një lojtar i një ekipi, tani nuk duhet, kam përshtypjen që duhet ishte i miqve. Dhe është futur kjo makina, që e makina e vogël që futet me këtë me barrelën, pra, për të marrë atë personin që është dëmtuar. Edhe ai ishte kështu, komba, dhe duke mbajtur këmbën ky, e hypin sipër dhe fillon niset ky shoferi, pse kishte mendje se po mbante këtë zotnin mbrapa, që je mirë më, e përballon thua, dhe duke i folur këtij mbrapa, kur t'ja kërcasi një lojtari tjetër, është e përplas me makinën e vogël, pra të që ka barrelën, dhe rrëzohet ai, sigurisht që janë shumë delikat, sepse një dëmtim i vogël mund t'i shkaktojë një sezon të tërë edhe më shumë madje. Dhe ju t'i turren me vrap t'i shoferit, çfarë po, më ku i ke syte? Gati nuk plasi sherri i madh në mes të fushës me këtë tipin, pra me shoferin e barrelës së këtij ekipi të këtij stadiumit në Ekuador. Nuk kush ja di emrin tash i këtij ekipit. Por gjithsesi në fund fare çdo gjë u sheshua, nuk pati më përplasje, trazira, dhe çdo gjë vajti më së miri. Na ka sjell një video, po nuk e dëgjojmë dot. Na ka sjell Edi Lushnja një video, kam përshtypjen të prit një sekond. Kam përshtypjen që është një moment, jo. Nuk e dëgjojmë dot. Më vjen keq Ed, se nuk arrit dot që ta vendosim që ta shohim çfarë. Gjithsesi të përshëndes, uroj ditë të mbar. Ne do të dëgjojmë në këto momente Vaja Kundios dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

mbyllëm edhe ditën e sotme. Erdhëm në fund pra të emisionit për ku kështu. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ndërkohë që bashkë ne do të dëgjohemi sërish nesër në po të njëjtën orë, gjithmonë në orën 5. Ju uroj të kaloni sa më bukur sot, edhe sa më bukur në këtë javë. Ciao, dëgjohemi nesër. Paçi.

0: ngjarje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni
4: klubin e mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sashën
4: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes.
6: Sashën jo, domethënë jemi ne pjesa tjetër e skuadrës.
5: Vetëm Genti, Evi dhe Altini.
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dhe kudo që ndodheni lart e poshtë. Data 8 qershor, një ditë mrekullueshme, plot me diell, plot me energji, me freskë fiks aq sa duhet,
5: në fakt
6: fiks. Ai sa duhet, jo
7: që të kesh një bluzë me mungë shkurtra pa ndjer freskë.
6: Pikërisht, jo që të zgjohesh i shpërfituar nga gjumi me një çarçaf të lehtë për ata që banojnë në
5: zonë. Pa qafën e djersitur.
7: Ja shumë të nxehtë dhe çarçafi s'bën punë.
5: Qafa e djersitur, domethënë është e tmerrshme. Kur të kap edhe gjatë ditës për më tepër, që ti thua, ore duhet të hap kondicionerin, nuk do të ftohë.
6: Duhet
5: edhe me flokë të kapura. O zot, do me flokë kapura më kapi të shtunëm, duket një gjë e tillë që djersita komplet dhe nuk pushon të djersa.
6: Domethënë,
5: edhe kthej ndizja kondicionerin këtë fikje.
6: Ruaju.
5: Po çe kutçoj.
7: Ore dhe rruar nuk pushon.
5: Nuk pushon. Mirëmëngjes të gjithëve. Ora shënon 7:01, siç tha dhe Genti, data 8 qershor, sot është dita e Barceletave.
6: Shikoj, një mit i përhapur Evi dhe Altin thotë që 80% e nxehtësisë së trupit del nga koka, pra humbet nga koka. Por shkencëtarët, apo ta nisim me shkencë ditën sot, kjo thonë që nuk është e vërtetë. Në realitet koka humbet nxehtësi afërsisht në të njëjtën masë si çdo pjesë tjetër e trupit që është ekspozuar ndaj të ftohtit se të ngrohtit ose s'ka rëndësi tek një rritur. Koka përbën 7-10% sipërfaqes totale të trupit, prandaj zakonisht humbet edhe 7-10% të nxehtësisë. Pra, në qoftë se ti qet kokën në zero, kjo 10% do të çlirohet nga koka jote.
7: Po vetëm 10%.
6: Është koha e berberit.
5: Unë e di këtë për fëmijët, që fëmijët kanë nxehtësi më të lartë tek koka dhe shpeshherë djersisin më shumë tek koka dhe është krejt normale, domethënë, edhe unë kam parë edhe djalim që për shkakun donjëherë ka shumë nxehtësi në kokë, ndërkohë nuk është temperaturë. Domethënë, është thjesht nxehtësi e truporat moment
6: që foshnjat kanë edhe problemin që ende nuk rregullojnë dot sistemin e flokët, po që si ka tamam, po.
5: Ky mi ka çik gjatë.
6: Që nuk e rregullojnë dot temperaturën, prandaj thuhet se duhet të kesh shumë kujdes, sidomos në fazat e para, sidomos tani në vapër, në natë reja, me kujdes sepse mos të nxehen, nuk arrin që ta rregullojnë vet.
5: Po, edhe djersinë shumë.
6: Nuk arrin që ta kontrollojnë ashtu siç duhet temperaturën e trupit, ende nuk kanë mësuar.
5: Vërtet.
6: I dam gjithë këshillat që kishin për dhënë.
5: Protesta vazhdon.
6: Po të shohësh ballinat e portaleve të ndryshme për shembull janë shumë interesante, nga që bëjnë clickbait e quajtur në anglisht ose
5: një
6: karrem për të klikuar. Rama jep dorëheqjen, thot njëri nga portale. Dhe ti thua, wow, çka ndodhur? Dhe pastaj / shkruhet nga sheshi Skënderbej protestuesit një zëri, nesër jemi më shumë bashnor, pra, kanë thënë protestuesit
5: dhe
6: Rama jep dorëheqjen, jo se Rama ka dhënë dorëheqjen. Dhe dikush tjetër, ballina tjetër thot pamje magjike me dron nga protesta në Tiranë, mira qytetarë mbushën bulevardin. Tjetra opozita jemi ne, prej më shumë se 5 orësh marshim protestuesit të revolucion. Video pas marshimit në rrugët e Tiranës, protestuesit kthehen. Ore, një pyetje kam unë, si ka mundësi, sepse është vërtet për shumë nga gjithë analistët, në protest ka njerëz të gjitha sferave
7: të rëndë.
5: Po.
6: Si thotë kryeministri Rama, ka influencers.
5: Po.
6: Ka influencers, bën edhe disa poza kryeministri për sa i
5: përket. Pamë deklaratat e influencerave. Po.
6: Pra bën edhe për influencerat, e vërtetë është ka të majt, ka të djath, ka të mesëm, ka të komuniteteve të ndryshme, ka ekstremist, ka ndej, ka këtë
7: gjithçka.
6: Po si nuk u ngrit njëri për skuterat moral ti, un kam kaq kohë.
5: Aty brenda dhe këto,
6: po jo mos ka një pankartë për skuter, dup skuterat brenda.
5: Shikoj, aty është brenda dhe ai kur zgjidhim këtë në fund themi a mund të heqim të fusim përsëri skuterat.
7: Po mendoj që ai që do marrë drejtimin do mendoj edhe për skuterat.
5: Pa merak se brenda na
6: të ndar mendin ë që
5: në atë ka fazë është kërkesave dhe skuterit.
7: Por që Rama ka bërë një pyetje goxha Nëse ja pundërheqen.
6: Po, kush do vi?
7: Kush do vi?
5: Sa dush ka që presin?
6: Që presin po më va diskutim.
7: Kush do e marri fatin e vend, ka thënë? Ha, më thoni një emër.
5: Ja sa emra kemi nxjerrën në përkuice personazhesh. Hapi ti arkivat dhe do të nxjerrësh një.
6: Po, kush
5: do
6: e marri?
7: Ai lindi sot.
5: Pse çka ka Ronela? Ai zyllësh.
6: Asgjë mos ka, asgjë
5: thjesht. Këngëtare.
6: Ronela for press

0: Mirëmëngjesi, po duhet t'i dal para Elisit. Elisi na shkruaj ti një mesazh se përket protestës. Si unë
1: emra, ka emra konkret apo jo?
0: Si unë dhe Genti kemi dalë në protestë dhe Elisi thot mirëmëngjes. Po hajde edhe ti o Genti, thot të gjithë kanë një arsye të dalin, ti hajde për skuterat. Mos prit të dalin të tjerët për ty.
2: Jo, aty kam qenë unë, aty kam qenë tani
0: thjesht. Prandaj thash ti dal para.
2: Thjesht domethënë kam fjalën në pankarta, në përgjithësi nuk po shikoj një pankartë ngritur për skuterin.
0: Ti do të pankartën e skuterit për shkakun. Ti isha ai.
1: Po mendoj që mes aty
2: është një pankartë për
0: që
2: thoshte vajza ime ende nuk e ka parë nartën.
0: Shiko, Genti vazhdon protesta. Protesta edhe sot vazhdon. Mund të protestosh edhe për skuterat sepse është një hall në vete,
1: Bëj një pankartë ti po skuterat.
0: Skepse se skuterat kanë dalë në qarkullim, unë i shoh. Jam
2: prap. Po, një sekondë tani, sepse për shembull kjo ka krijuar një ndjesi. Unë për shembull kam dalë 2-3 herë me skuter, edhe shikoj policët kështu me.
0: Po s'të bëjnë gjë pra.
2: Shikoj, aty është punë, shikoj vëngër dhe tani më është krijuar një lloj ndjesie sikur jam në faj me çdo lloj mjeti tjetër transporti, dhe me makinë dhe kur jam me këmbë, shoh atë uniformën e policit.
0: Dhe
2: them, po çfarë kam?
1: Ka një lloj adrenaline.
2: Pastaj shikoj këmbët e mia dhe them, jo, nuk jam me skuter, jo.
0: Jam me skuter, po nuk son gjë policët, sidomos të di që me jo, protest. Po,
2: ore, halli është ne si qytetarë të drejtë dhe të denjë të këtij vendi që paguajmë taksat më herët se sa ç'është për t'i paguar. I pagova ato të bashkisë Altino.
1: Jo, akoma.
2: Yeah, okay. Peace. Ne si qytetarë të drejtë.
1: Akoma jam mbledhur shumë tani, do të kushtoj lekët, çfarë.
2: Dhe të denjë ne përpiqemi
1: që
2: të jemi që të jemi të drejtë me pagesat, pra mos të ashtu edhe për sa i përket ligjshmërisë së skuterit. Unë dua ta kem të shkruar që o vllak, rregullat, unë do respektoj rregullat, mbaj kokorët, mbaj jelek, të kem patent dhe pasaj të dalë në shesh.
0: Lardi na shkruan mëngjesi klubi mëngjesit e përshëndes protestën dhe uroj të arrij sunimet. Juve ju uroj ditë dhe javë të mbarë.
2: Faleminderit shumë i dashur.
0: Edhe ne përshëndesim me çdo protestues. Sot është dita e Barsaletave.
2: Sot është dita e Barsaletave. Dërgoni Barsaletat tuaja aty në protest, mos keni folur me shoqërinë edhe keni dëgjuar ndoshta ndonjë Barsalet ose ka sepse ndonjëherë ngjarje të tilla edhe krijojnë edhe Barsaleta vet, domethënë.
0: Kasa duash. Kështu
2: që mund na tregoni nëse keni dëgjuar diçka. 0-6-19-20-70-2 22 numrioni për hershëm i telefonit. Ndërkohë meqense folëm për revolucion, do flasim për një këngë revolucionare.
0: Po.
2: Sot ka lindur Nancy Sinatra, si sot pra në 1940 ka lindur Nancy. Dhe kënga e faj saj kënga e saj e famshme These Boots Are Made For Walking e 1966 është konsideruar një revolucion për mënyrën se si ajo këngë ndroi qasjen ndaj botës së gruas karshi burrit.

0: Edhe këtë verë, prap po vit e këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë

0: Mirëmëngjes dhe lajto fort. Gento merret edhe tim me skuter dhe nuk të ndalon kush. Kam parë un pa fund që dalin me skuter, thosë. Domethënë kanë shpresën tek ti, o kryetar.
1: Jo, unë nuk.
0: O, nuk është rasti. Nuk duket është trim kështu, po jo, ka sa
2: të dalin
0: me skuter në protesta. Merr skuterin bajë kështu në duar lart. Skuterat.
1: Ku mbahet me 25 kg, jo, më jevi me shikon se jam unë në gorfsir.
0: Merr të gocës.
1: Nëse përqendrohemi, jemi gati për një mendim dite.
3: Kam dy
1: në fakt dhe jam për baballëkun, kështu që
3: atëherë le të japim.
1: Gati. Zhdryngë.
4: Mendimi ditës.
1: Mendimi ditës. Atëherë, mendimi i parë ditës na vjen nga Gabor Mate, një psikanalist, një psikolog i jashtëzakonshëm në fakt, i cili shpesh herë flet për se si ndikon fëmijëria tek traumat e fëmijërisë, pra se si ndikojnë tek shumë freudist në disa pikpamje,
3: por gjithsesi për momentin.
1: Gjithsesi edhe mendja e hapur ndryshon për pikpamje të tjera. Thot për shembull, thot, shumica e prindërve nuk i formzojnë fëmijët atyre ashtu siç mendojnë ata. Pra se ne mendojmë që ja, unë e formzova fëmijën, e çova drejt këtij drejtimi. Shpeshherë ne mendojmë që fëmijët tan janë zgjatimet tona, por jo.
0: Projektimi jo nuk është.
1: Dhe Gabori thotë, shpeshherë prindrit nuk i formzojnë fëmijët atyre, por aksidentalisht klonojnë dhimbjet e tyre të pasgjithura. Pra problemet ose traumat e të kaluarës së tyre
0: i klonojnë
1: tek fëmijët e tyre. Dhe e dyta, kjo është enkas vetëm për baballarët. Diçka, si thua, problemi më i madh që mund të shkaktojë një babai tek fëmia, nuk është mungesa e tij. Është mungesa e prezencës emocionale. Pra, një baba i cili ndodhet në tavolinë, ndodhet në tavolinë fizikisht, por ndërkohë syti ka karbon, i ka të djegur totalisht, sepse mendon për punën, për kredin, për ku diun, 1 milion gjëra të veta, nuk është emocionalisht prezent për fëmijën. Më mirë nuk je fare.
3: Mirë shkon punë.
1: Më mirë.
0: Edhe di fëmia që
1: pyetësh. Po. Të paktën ato 10 minuta që do të shkëlqejnë syt nga dashuria për fëmijën apo nga fakti që i ke zgjidhur.
0: Interesante që fëmia vërtet e tregon këtë gjë, që në momentin që ti je prezent emocionalisht, ai është edhe më i lumtur, të përqafon, është më i përfshirë, më duket tek fëmia.
1: Unë ndjej me vajzën time sa herë që kam një gjë timen, edhe ajo e ndjejn, fëmijët arrin janë si magjistar. Më thot, babi, je mërzitur që me mua, dhe kjo është gjëja që më vjen sa herë ma thot këtë fjali, gjithmonë trishtohem më tepër sepse më duket sikur ja kanalizoj vajzës mërzitë time që mund të kem nga 1 milion arsye. Babi, je mërzitur me mua, po jo,
0: çfarë thot? Jam në punë.
1: Dhe fillon babi
0: kësaj. Kam hallë punë, ç'të bëj? Mirëmëngjes, na thot edhe Albani. Jan
3: hallë që s'ndan dot.
0: Normal. Mirëmëngjes dhe javë të mbarë, uroj të keni kaluar një fundjavë produktive, thot Albani.
1: Faleminderit.
0: Me një video na përshëndet nga ura e Astirit që po afrohet aty tek sheshi, tek rreth rrotullimi i fabrikës mjellit, po shkon drejt mbushjes, me sa shoh kjo rrugë.
1: Ndërkohë zot Dimitri gjithashtu dërgon mesazhin e tij. Mirëmëngjes klubistat dhe klubist, kalofshin një javë fantastike, thot. Faleminderit shumë. Dashur, ndërkohë presim Barsaleta nga ju, 0619 20 70 222.

0: Mirëmëngjesi gjithë edhe me një foto nga Lajton i cili në fakt është në autostradë, nuk e keni idenë sa e ngarkuar që nga autostrada.
1: Jo,
0: e
1: diçka
0: është pjesa e Rinas.
1: Është gjë shumë e bukur në fakt që dje po dëgjoja në protestë që po flitej shpeshherë dhe në rrjetet sociale që shkruhet ore do bllokojmë autostradën. Ç'ti bllokosh autostradën, është gjë e bllokuar pra.
0: Ai që ka mbetur bllokuar.
1: Nga pikpamja e autostradës ne jemi në gjendje proteste gjatë gjithë kohës.
0: Jo,
1: un them madje në shenjë proteste ta lirojmë autostradën.
0: Ti
1: shtrojmë dhe ja 3-4 kursi të tjera.
0: Makina autostrad. Vetëm skuq.
1: Bukur, bukur, bukur. Dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicë dhe me çuditërat e ditës së sotme. Mos harroni Barsaletat kanë ardhur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Shumë e keqe, por e drejt.
1: Ndërkohë vjen një barsalet tjetër nga Endri, i cili thot, e pyet mësuesja një nxënës, çfarë pune të bën babi ty? Shet qumësh, i thot, po ty tjetrit, shet këpuc, po ty çat bën babi ty tjetrit, ti atje ti te fundi, pa. I bie këmbanës te kisha. Dëgjoni, thot mësuesja se sot na vijnë këta të Ministrisë Kulturës edhe do bëjnë një lloj anketimi. Ju lutem ti ngrini pak profesionet e prindërve që dukemi sikur jemi me status
2: ndryshe,
1: me status tjetër si shkollë. Ju lutem mos ta përballni. Dhe vjen kjo përfaqësuesja, revizori nga ministria, ku diun ç'ishte. Vjen atje dhe i thot, "M'fali, thot, ç'a punë bën babi ty?" Babi ka fabrikë qumshti, i thot i pari. Okej, shumë mirë.
0: U gëzua.
1: Po ti të shpun të bën babi, ka fabrikë pucësh babi.
0: A, dhe kjo oligark.
1: Bravo. Po ti vogli ti ati të fundi, ti të fundi. Të shpun të bën babi, ngeli kjo shkretis është të thoshte. DJ të kisha, tha.
0: DJ të kisha.
1: I binte këmbarës, DJ të kisha.
2: Bravo.
0: Shiko, ua, po kjo është veçant.
1: Jo, shumë veçant. Shumë
0: veçant. Ku ka profesionet e tila, ma?
1: Tralla. Mirëmëngjes klubi dhe juroj një javë të mbar, ju dhe dëgjuesve të radios. Ishte një ditë gri nëntori.
0: Ani.
1: Uji kishte pushtuar rrugët, shtëpit, kujtimet. Njerëzit me zi ecnin, fëmijët qanin, të moshuarit ngecnin. Por në mes të atij kaosi ai vinte, me uniformën e verdhë të lagur, gjer në palc, me helmetën mbi kokë dhe me forcën e dikujt që nuk njeh lodhje. Ai ngriti në krah nënën e dikujt, një grua e vogël, e thinjur, me sy të plot mirënjohje. Dikush nga bregu bërtiti: "O zjarr fikës, pse qesh në mes të kësaj fatkeqësie?" Ai ngriti kokën me buzëqeshjen akoma në fytyrë dhe tha me zë të qetë, ndërsa e mbaja në krah, ajo më përshpëriti në vesh: "Djal, më kujtove natën e dasmës."
0: Oh, shkretë.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mëngjesi, nga Belgjika na përshëndetin.
1: Mëngjesi.
0: Të bukurit e radios dhe jo vetëm, shpresoj të keni kaluar bukur në fundjavë. Uroj edhe një ditë dhe javë të mrekullueshme për gjithë ju, për qapuz fort fort.
2: Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak, siç e premtuam pak më parë, sepse Evi Reçi ka parë një dudum dudum.
0: Gati gati.
2: Ti ke parë një burr?
0: Po.
2: Burr këngëtar.
0: Jo.
1: Gjatosh.
0: Gjatosh mirë.
1: Atër është politikanëve?
0: Jo.
2: Nuk është kryeministri. Pra, atër është
0: se s'ka dyr.
2: Gjatosh. Ky merret me jo me politikë smeri, jo. me moderim.
0: Po.
2: Ky është ka folur në protest në fakt, mori mikrofonin.
0: Nuk e mori mikrofonin, jo.
2: Nuk e mori mikrofonin. Jo. Okej, okay, si nga Ibra.
1: Ky është edhe aktor, besoj?
0: Jo.
1: Si ka mundsi?
2: Ky as nuk këndon, Altin as nuk aktron. Ky është më së i vërtetë, është gazetar, tamam.
0: Tam moderator pra.
2: Po pra, nuk është, okay, jo thjesht mendova mos është specifikisht gazetar.
0: Jo.
1: Ka një emision të tij, besoj.
0: Po.
1: Dhe i fillon me B emrin.
0: Jo.
2: Me B, nuk i fillon me B.
1: Mirë,
2: provojmë shkrojnë
0: tjetër. Ka provuar disa emisione.
2: Fillon me A.
0: Me A.
2: Me A.
1: Bravo, AK.
2: AK.
0: Jo, s'është AK.
2: Nuk është AK, atëherë është AM-ja.
0: AM-ja.
2: AM-ja.
1: Bravo, bravo.
2: 0-69-20-70-222 numri joni për herë shumë i telefonit.
0: Bukur, ka stil, dhe më thonë, ta theksojmë këtë gjë, ndryshe nga qunat e tjerë.
2: Në kosot e kemi ditën të mbushur me kuitse, me çuditëra, apo jo, Evi?
0: E kemi, por
2: do
0: të bëjmë pas pak. Gati për të dëgjuar muzikë mirë.

0: Mirëmëngjesi
1: të gjithëve.
0: Kemi një fitues personazhi që kisha parë në fakt takova edhe në protestë dhe ishte e disa ta ditë që po zbriste në protestë si një vlonjat i vërtet Arion Muça.
1: Ndërkohë fituesja më e shpejtja më shpejtja çka mund sot më shtoj në një
0: skaj sot
1: po. Atëherë është Melisa me numrin e telefonit 615 në fund. E dashur Melisa, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit çdo ditë të enjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Mund të vish të tërheqësh biletat e tua. Ndërkohë kanë ardhur dhe barsaleta të tjera, do t'i lexojmë që të gjitha pas edicionit informativ, kam përshtypjen apo jo
0: Altin?
1: Do të rikthehemi së shpejti.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 8:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e 8 qytetare u zhvillua këtë të dielën në Tiranë me marshime nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, më shumë transparencë dhe kushte më të mira jetese. Tubime të ngjashme u mbajtën edhe në Shkodër dhe në Korçë. Kryeministri Rama gjatë 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Elbasan mbrojti projekte të mëdha turistike dhe investime të huaja, duke i cilësuar si motor të zhvillimit ekonomik, punësimit dhe rritjes të ardhurave. Ai solli në shembull transformimin e Tivatit në Mal të Zi, pas investimit në Porto Montenegro. Albin Kurti shpalli fitoren e lëvizjes vetvendosje në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit dhe paralajmëroi konsultime me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetvendosje mori 42.92% të votave, duke mbetur forca e parë politike. Mbi 1.2 milion besimtarë dhe vizitorë mbushën rrugët kryesore të sheshit në Madrid duke përshëndetur Papa Leonin, që atë ceremonisë kryetari i Bashkisë së Madridit Jose Luis Martinez i dorëzoi atit të shenjtë çelësin simbolik të qytetit. Ishit me lajmet në Radio Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit.

0: shurti.
1: NT Clinic në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi. Ora është 9:08 minuta dhe data 8 qershor. Jeni bashkë me ne deri në orën 10 sigurisht. Pas pak do na bashkohet edhe Denada, siç e dëgjuat tek lajmet orës 8, kështu që vazhdojmë programin.
1: Ndërkohë vjen një mesazh, vjen një barsalet tjetër. Në fakt kemi disa barsaleta të cilat i lam për pas orës 8 normalisht. Në një qytet, jo, kjo nuk ka ndonjë gjë të keqe. Në fakt në një qytet ra epidemia e pleshtit. Nastradini ju lut tregtarëve që ditën e diel të shiste vetëm ai ilaç për t'i vrarë pleshtat. Tregtarët pranuan ditën e shtunë Nastradini dogji disa dru me qëllimin që ditën e diel hirin e tyre ta shiste si ilaç. Kur banorët shkonin nëpër tregtar që të blinin ilaç, ata i drejtonin tek Nastradini dhe banorët shkonin se s'kishin çfarë të bënin, kishin rënë ujdi.
0: Po pra.
1: Pasi mori ilaçin një xhaj e pyeti Nastradinin si ta përdorte, Nastradini i tha: "Pasi ta kapësh pleshtin, tregoj një barsalet." Dhe kur ai të qeshi më të madhe, hidhi pak nga ky ilaç në gojë dhe pastaj lëshoje se pleshti ngordh vet. Vazhdojmë me barsaletën tjetër.
0: Okay,
1: është nga Eno, i cili thotë: "Mirëmëngjes grupi, kam një barsalet me polic, ta them."
2: Thuaj, thuaj pse.
0: Ka problem.
1: Eno thotë: "Dy polic kalojnë pranë maternitetit." Edhe lexojnë një mesazh edukativ. Tre profesionet më të rrezikuara nga sifilizi. Aktorët në vend të parë, shoferët në vend të dytë, policët në vend të tretë. Njëri nga kolegët e pyet shokun, domethënë fal, thotë: "Po ç'është më ky sifilizi?" Ky tjetri ja fut në shpull: "Bau!
0: Oh.
1: Për ignorancës tënde jemi në vend të tretë, se mund të ishim në vend të parë."
0: E pra. Çan këtë situatë kështu. Shumë të gabuara. Okej, mëngjesi thotë edhe Adi, mëngjesi ka të fantastikë di javë të mbar, një të shkurtër se kemi punë thotë. Do ta lezosh pak
1: gjendjen e celularit, kemi katër celular këtu.
0: Meqenëse shkurtër, jepi një minutë.
1: Atëherë, gjyshi im ka thënë se kur është nisur

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, heku rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë.

0: E kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që do një design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: flisim për prindërimin në fillim të emisionit. Në fakt, Genti po na tregonte disa mënyra se si të jemi më prezente. Në fakt, do ta vazhdojmë pak me psikologjinë e fundit, ku zbulohet fjalia që çdo fëmijë ka nevojë të dëgjojë nga prindri.
1: Jepi,
0: dhe në fakt e lexova.
2: Kemi leko bab. Apo jo, s'është kjo.
0: Jo, s'është kjo, është tjetër. Kjo mund të jetë e dyta pas kësaj.
2: Kemi prona.
0: Kur fëmia për shembull ju tregon diçka që e shqetëson apo e mërzit apo e turpëron, fjalia që do të dëgjojë dhe që e mban mend gjithë jetës është jam shumë e lumtur, je lumtur që po më flet për këtë.
2: Pra t'ja thuash si prind, po.
0: Fëmijës tënd. Dhe në fakt, pra jam shumë e lumtur që ti po e ndan me mua këtë gjë, që po ma thua, sepse shpeshherë kemi një ndrojtje, kemi një ngërsh për t'i treguar prindërve diçka që na shqetëson ose na mërzit, sepse mendojmë do na paraqyjojnë, do na bërtasin edhe kështu me radhë. Dhe sipas Good Inside, që është platforma më e konsiderueshme për prindërim,
2: do të them mamas një herë, ti them diçka që s'e kam thënë kurrë.
0: Jo, do ta thot ajo.
2: Po edhe ti them të pres përgjigjen.
0: Nuk e di si do reagoj.
2: Tur që ta thash të.
0: Dhe
1: si emocionim.
0: Më e bukur ishte që para disa kohësh së pashë historinë e Emma Watson, vajza e Hermione si e dim të gjithë. Ajo tregoi
2: Granger.
0: Po, ajo tregoi në fakt kam qenë thënë sa isha bërë famshme dhe isha në një party. Po. Në një party që nuk e di si përfundova në këtë party dhe nuk po m'pëlqente çfarë po ndodhte rreth me.
2: Deri këtu ndaltini kemi jemi gjithë
1: po, shpesh. Po.
0: Dhe njerëzit që ishin rreth me nuk më pëlqenin trajtimin dhe çfarë bëra, thamë e mendova disa herë dhe shkoi ta mamit tim. Mam, eja më merr sepse jam në një party. Thjesht kaq, asgjë, eja më merr. Dhe mami saj brenda natës me pijamë erdhi, u nisi dhe e mori. Dhe tregon Ema që gjatë rrugës nga party, po, domethënë nga vendi, e deri tek shtëpia, në makinë mami im nuk më pyeti asnjë gjë, kush, pse, ç'a ndodhi, si ndodhi.
2: Dhe unë
0: u rrita, u bëra, nuk më dha kurrë kjo përgjigje derisa një ditë e pyeta mam, pse nuk më pyete, more çfarë ndodhi, më kë ishe, a pive diçka? A më kupton në këtë situatë?
2: Pse nuk pije me ngjyrë? Pije me ngjyrë.
0: Asnjë gjë nuk e pyeti dhe tha në fakt mami tha nuk më interesonte asnjë gjë, mua më intereson që ti më zgjodhet, më marrësh në telefon dhe të kuptosh që unë në çdo moment të ditës apo të natës unë do jem aty pa dashur, pa paragjykime dhe pa frikë. Dhe
2: kjo
0: është shumë e bukur.
2: Këtë situatën e
0: nuk është shqiptare, nuk është ballkanase.
2: Do ta kthejmë në Altinin dhe Gentin e 2013-s, 2012-s, pra ti shkruan babit një mesazh në 3 nat. Ba.
0: Ai jam më merr
2: nga ky vend.
0: Ku erdhe? Ku përfundove o drejt?
2: Refleksioni nuk
1: po nuk ke të dhom aty.
2: Do vish vet apo të vi unë?
0: Ja erdhi atë moment. Pastaj në makinë. Çfarë ndos?
2: Makinës kishim makinë, domethënë.
0: Nes, taksia. Ha, vjen taksia.
2: Taksi, mirë që vjen në 3 natë.
1: Taksi,
2: lek për taksi.
0: Po si kthehet ti bashkë?
2: Me kom. Dilte pia rrugës.
1: Normal.
0: Dhe pastaj ditën tjetër
2: që ti ishe
0: esër. Po mirë, ditën tjetër të bënte pyetje.
2: Po, si u
0: ndodhi? Pse ndodhi? Si ishte? Ëh, nuk bënte pyetje. Mhm.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Better than before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
7: Bukur Tirana ka nisur ta ndjej pak nga pak afrimin e verës.
8: Është vërtet kjo pjesë.
7: Edhe pse rrugët boshatisën gjatë fundjavës, po ta shikoni, gjithë shkojnë drejt Bregdetit. Njerëzit fillojnë të kalojnë më tepër kohë në qytete bregdetare, e duke folur për qytete bregdetare, kush të vjen në mendje?
6: Concentrix.
7: Dursi. Dursi në Concentrix, edhe nuk bëhet fjalë për tragedia apo për crocher, bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit që tashmë e keni edhe në Airbnb dhe në rrugën e Durrësit në Tiranë, por në Durrës kishte munguar. Kështu që u menduan
6: të bëjmë Durrës.
7: Tani ju mund të shikoni në Concentrix Albania disa detaje, po ne flasim për një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesionale, benefite well-being, aktivitete me ekip, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia në vështirësi projektit, ta bësh online punën
6: dhe
7: tashmë të gjithë dursakët dhe dursakët mund të gjenjë Concentrix Albania të ankoruar në Durrës.
6: Fantastike. Ndërkohë kam pjasur Barceleta radhës na vjen nga Dori. Dori dihet që i ka cikletshme, po gjithsesi është përmbledhur pak. Dihet dozura me gruan. Ti nuk më kupton, më tha. Ti nuk e shikon jetën nga këndvështrimi im. Kam një orë që shoh nga dritarja e kuzhinës, por nuk po kuptoj se çfarë don të thoshte gruaja. Dorit. Okej, okay, po.
8: Nga këndvështrimi i gruas, pra.
6: Ndërkohë vjen një Barcelet tjetër, mirëmëngjesi, javë të mbar, shkon një grua tek prifti për t'u rrëfyer. I thot: "At, kam bërë dashuri me priftin e një fshati tjetër. A është mëkat?" "Mëkat i madh," i thot prifti. "Ne kemi kishën tonë, s'ke pse shkon fshat tjetër ti?" Bukur, bukur, bukur, bukur, bukur. Vazhdojnë vin Barceleta në mesazhe klasike. Një sekondë.
7: Kemi tjetër Barcelet.
6: Ju mirëmëngjesi, ju uroj një super fillim jave sa më të mbar edhe sa më këndshme. Evi që ta reduktosh pak vapën, të sugjeroj ta ruash më pak se pjesën e pasme të kokës, thot. Unë kam aplikuar vjet. Dhe ishte shumë qejf.
7: Po janë ide të gentit këto,
6: edhe me flokë të gjatë si vajz, edhe si çun. Unë jam edhe pak vajz trendy tani, thot. Ju kam shumë xhanë ju Deli Branda. Thot Deli Branda, unë kam aplikuar këtë pjesën e të ruajturit gjysandej gjys këtej.
7: Jo, nuk ruaj gjë. I kam flokët, i kam bisht.
6: Ndërkohë Altin është një barcelete keqe me policë tani, nuk e di më thua.
7: Jo, nuk pranohet. Mirëmëngjes dhe javë të mbar, na thos Sokoli nga Kreta. Kalimera.
6: Kalimera.

0: Mirëmëngjes, kam pasur mesazhe, nuk e di domethënë gjitha braceletat me siklet sot janë na duhet që të bëjmë censurim shumë të madh.
1: Do na jepni pak më shumë kohë si ti.
0: Mirëmëngjes, grupi thot Endri, mirëmëngjes i dashur. Ta lexojmë shpejt shpejt këtë altin.
1: Lexoj.
0: Atëherë në një shtëpi ku jetonin dy pleq, trokiti dera. Kush është, pyeti plaku. Jam vdekja. Kam ardhur të marr njërin nga ju, tha zëri. Më merr mua, tha njëri. Më merr mua, duke u zën plaku me plakën, më merr mua. Ndërkohë vdekja tha, juve zgjidhni këtë marr para. Edhe po i këtë marr ti këtë tjetër. Ndërkohë që po e zgjidhni këta gërë vër duke u zën me njëri tjetër, jo po un meritoj ti ke para se ti je më e mirë kështu. Plaku i tha plakës si moment dëgjo, tha un po vete po shtëpi një kafe. Në moment, plaku e pi kafe, më shkon në shtëpi prap, i bie derë, tak, dhe mendon që të bëj një loj rengu me plakën. Edhe e bën zërin si vdekje, i thot, e vendosët këdo merni, e kete kafja poshti, thot plaka. Bukur, 069 20 70 222, largohemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Kemi një fatosi një video live. Live nga kthesa e Rinasit, mbi 2 km trafik sot. Të kanë ngjesur njerëzit aty shumë bukur. Atë çfarë themi tani,
1: nuk e di. Ja, bëjmë edhe një përditësim lidhje me trafikun, por ndërkohë Evi do ju flasë në fakt lidhje me Enet Today Hospital, me mundësimin.
0: Çfarë të them më shumë?
1: Rendërim që mundson klubin e mëngjesit.
0: Se fakti që ka përmirësuar jetën e shumë njerëzve, estetika në fakt është pamja e parë që njeriu ka, duhet ta zhrugulloj situatën që për shembull nuk e ka hundën në mirë ose veshët, thotë ok, unë dua ta ndryshoj. Nëse ti e ke vendosur për ta bërë, vendi më i mirë dhe ideal është Enet Today Hospital me doktor Julian Dervishan tek rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë.
1: Ndërkohë, meqense po flisnim për situatën e trafikut, fatosi na nisi një mesazh edhe një video në lidhje me çështjen e trafikut. Atëherë është e ngarkuar nga
0: e vërtet.
1: Një sekondë. Atëherë,
2: dalim
0: nga kapëluar.
1: Dolëm nga Lepraka,
2: gjithçka duket okay.
1: Ecim, është e lirshme fare, kalon mbi kalimin e autostradës Tiranë-Durrës, shumë mirë, çdo gjë okay. Sapo fillon zbritja, pra faleminderit shumë Altin. Fillon bëhet trafiku verdhacuk, por verdhacuk do thotë që është i moderuar, pra nuk është se ka ndonjë ngarkesë të madhe. Ecën, jeshil prapë, ecën, pastaj bëhet kur tamam
0: të flasim
1: i rsheku domethën është
2: gangrena
1: ose tamam ku fillon nxjet është diku te drejtoria rajonale e shërbimeve të DRSHP-s aty që bën targat se ke parasysh
2: diku aty po
1: e kemi parasysh gjithë pra nga aty dhe drejt kthesës së Rinasit tmerr
2: kështu që
1: me kujdes ruani distancat kthesa e Rinasit pastaj gjithë pjesa e Rinasit është deri në Bruk pra nga kthesa
2: e
1: Rinasit deri në Bruk
2: si jashtë zakonisht
1: e ngarkuar, kështu që rikthehemi tek ajo alternativa, nëse keni për të kapur avionin 80 lek, jo më jos, është kjo rruga alternative.
0: Sa ishte puna e lekut?
1: 80 lek mund të paguash edhe mund të shkosh në Rinas në orarin e duhur.
0: Flasim pak për Taylor Swiftin që unë nuk e kam qejf fare, por që duhet t'i japim Cezarit atë që i takon. Taylor Swift është bërë muzikante e parë në histori që hyn në renditjen e miliarderëve kryesisht fal karrierës saj muzikore. Jo ka hapur link kozmetik, jo vetëm si këngëtare.
1: Si muzikante, po.
0: Ka një pasuri që arrin 2 miliard dolar, dy fish më të lartë krahasuar
1: vitin e kaluar.
0: Pasuria e saj vlerësohet për rreth 800 milion dolar të fituara nga këngët dhe koncertet. Ajo zotron dhe pasuritë paluajtshme me vlerë rreth 110 milion. Në maj të 2025-s Swift njoftoi se është se kishte rifituar të drejtat e
1: albumeve. Dhe vërtetoi që leku e hedhuin përpjet, po,
0: të cilat kishte riregjistruar dhe publikuar nga fillimi dhe ndërkohë kërkesa zakonshme për turneun e saj Era është nuk di domethën, por është muzikantja më e pasur sot për sot në histori.
1: Ta dëgjojmë, ja shtojmë dhe ne pasurinë se jo.

0: Jemi gati
1: për tingullin misterios. Gati
2: 1, 2, 3,
1: 2, 1, let's go.
3: Mysterious sound. Mysterious. Tingulli misterios.
2: Nduket se u gjet.
0: E, iku, iku.
1: E, mirë, mirë, thoni gjithmonë ju po. Aha, aha. 0-6-19-20-7-10-22 vetëm mesazhe zanore, vetëm mesazhe zanore ju presim.
2: A
1: gati.
2: A mund ta gjendë edhe një herë lutem?
1: Edhe një herë lutem, po Altin. Do t'i frysh nga pak se bëhet dynjaja e laq. 0-6-19-20-7-10-22
2: mendoj që u gjet.
1: Numri joni për erëshëm i telefonit.

0: Ora 9:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes. Ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e 8 qytetarëve u zhvillua këtë të dielën në Tiranë me marshime nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Tubimet të ngjashme u mbajtën edhe në Shkodër dhe në Korçë. Gjatë protestës, një fëmijë 10 vjeçar që humbi në turm u gjet pas pak minutash me ndihmën e qytetarëve. Në tubim u shfaq edhe një gomone si simbol kundër emigrimit. Gjatë protestës, qytetarët kanë shtuar kërkesat për shëndetësinë, arsimin, bujqësinë, pensionet dhe trajtimin e minatorëve. Kryeministri Edi Rama gjatë 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Elbasan mbrojti projektet e mëdha turistike dhe investimet e huaja duke i cilësuar si motor të zhvillimit ekonomik, punësimit dhe rritjes së të ardhurave. Ai solli si shembull transformimin e Tivatit në Maltezi, pas investimit në Porto Montenegro, duke argumentuar se Shqipëria nuk duhet të humbas investime strategjike që nxisin turizmin dhe ekonominë. Albin Kurti shpalli fitoren e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare të së dielës dhe paralajmëroi konsultime me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje mori 42.92% të votave, duke mbetur forca e parë politike, por me rënje krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit, pasaj u renditën Partia Demokratike e Kosovës me 21.06%, pjesëmarrja në votime ishte rreth 35%. Brazili fitoi 2-1 ndaj Egjiptit në provën gjenerale për parabotrorit. Gjermania mundi shoban 2-1, ndërsa Argentina mposhti Hondurasin 2-0. Portugalia fitoi 2-1 ndaj Kilit me golet e Guedes dhe Fernandes. Megjithatë, vëmendja nuk u përqendrua vetëm tek rezultati. Rafael Leao u bë personazhi kryesor i mbrëmjes pasi u përfshi në një përplasje me kundërshtarin, episod që i kushtoi kartonin e kuq. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Klab FM, mirë mëngjesi, falenderojmë Enë të Day Hospital dhe GoTech Electronics si mundësojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë kanë ardhur disa alternativa për sa i përket kuicit të tingullit misterios. Është gjetur objekti, por nuk është gjetur se kujt i përkon objekti, pra me çfarë është duke bërë ky objekt me gati. Mëngjesi.
1: Kur gryhet diçka me lim ose me thik.
0: Sakt. Sakt, lim, por çfarë është duke gryer lima? Kjo është pyetja e vërtetë. Çfarë është duke gryer lima? Dëgjojmë alternativën tjetër.
2: Lima, okay.
0: Lima sakt, por lima çfarë është?
3: Po ti ke për të vështirë Gendi tani, edhe pajisjen, edhe zhurmën, edhe çfarë bën kjo pajisje
0: tani? Tani ti, atëherë çfarë është duke gryer kjo lima? 1 2 3 altin lutem. Opa.
3: Çfarë?
0: Jo, ka njerëz që e kanë proces kënaqësie këtu gjë. Ka njerëz për shkakun që unë e kam shumë bezdi. E kam shumë bezdi ta bëj siç. Nuk e di, më jep siklet,
3: më jep siklet. Jep
0: shumë siklet, nuk e di.
3: Nuk do të flasim
0: për kopjen pak çuna goca. Keni kopjuar evi ti si me kulturë europiane për shkakun.
3: Unë kam pasur probleme me shikimin shumë shpejt, me syzën nuk shikoja dot.
0: Nuk tu dha.
3: Nuk më dha. Po më
0: okay.
4: Pastaj do e zgjerojmë si informacion. Evi s'paska kopjuar.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: përsa i përket kuisit të tingullit misterios, gati. Po, po, po, lima e thojnve, Ina, Ina, Ina, Ina.
1: E gjeti pra, bravo,
0: Ina, me numërin e telefonit 765, dashur Ina, ke fituar dy dhurata nga klinat mrekullueshme, para një çantë, nga këto çanta që mund të marrë çdo lloj gjëje,
1: çdo lloj. Bag.
0: Cooler bag, i thonë, se është për kulera.
2: Cool, çanta
0: për kulera,
2: dhe shpre me marrë një kulera.
0: Një palkufje që dëgjosh klubin e mëngjesit kudo që të ndodhesh me Bluetooth.
1: Sepse të tjerët e thonë uj me gaz, ne i themi glina. Tashmë në tryezën tonë kemi çdo herë.
0: Tashmë kemi gjithë jetë me glinën.
1: Tashmë kemi vënë rreth, sigurisht në përgzime, në për çdo gjë
0: do të ke. Në çdo rast e ke glinën.
1: Masill një glinë atë.
0: Masillet një glinë mua, masill. E falenderojm glinën, e falenderojm. Ndërkohë, e dashurina dhe të gjithë ju që keni marrë dhurata, mund vini çdo ditë të njëjtën orë 3 deri në 6 në redaksin e Club FM për të marrë dhuratat.

0: Tani do flasim pak për Altini thot kalim, kalim shpejt e shpejt, po jo më se kemi premtuar që do flasim pak për kopimin. Atëherë, shpejt e shpejt.
1: Po, më që nuk kopjon, do vazhdojmë.
0: I drejtësisë në Spanjë u bë famshëm për një nga mënyrat më të pazakonta të kopimit aty.
1: Kopimit, kujdes.
0: Çështja është që kishte lënda në të cilën donte të kopjonte, ishte për juridik. Ky dhe ishte si procesohen krimet. Pra ishte një lëndë e cila fliste për krimet, ndërkohë ky po bënte një krim vet. Atëherë, kishte marrë 11 stirolapsa bik. Nga këto bikët e vetë, në vend të njërit prej majave të stirolapsave, kishte vënë një agë gjilpëre dhe kishte shkruar tek ato pjesët e sheshta që ka stirolapsi, e keni parasysh, me një saktësi absolute të gjithë leksionet e mundshme që kishte nevojë të kopjonte. Pra 11 leksione të ndryshme sipas rradhës. I kishte vënë tek xhepi i këmishës siç i vëre Reis Çiço, po kishte vënë 11 njëri pas tjetrit dhe i nxirrte një nga një, një nga një. Mbaroi provimi. Disa vite më vonë është zbuluar nga mësuesja, e cila po pastronte klasën, gjeti stirolapsat. E identifiko, e kanë ngelur. E kanë ngelur më pas,
2: pas 11 vite.
0: E kanë ngelur më pas, ky mesazh.
2: Kot pas 11 vite tani pse?
1: Ky tani ka marrë dhe përvojë 11 vite.
0: Jo, 11 stirolapsa, por se shpejt e zbuloi, nuk është se.
1: Ai zbuloi shpejt, ai ka thënë 11 vite.
0: 2022 ka ndodhur si histori. Un vetëm për këtë lloj përfshirje do ja kisha dhën klasën.
2: Ai është gjeni.
1: Do ta kishte bërë profesor.
0: Jo, pra aq kosa ka ndonjëherë të shkruaj në zëri sytë, atë mund të kishte mësuar,
2: ëh.
1: Normalisht.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.
0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Rolling Stones, In the Stars.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play. And that's not saying much.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi.
6: Shpejt Barceleta radhës përpara se Evi të kaloj tek informacioni. Sa atë vjen Barceleta nga Adi, i cili thotë edhe një herë si ishte ajo statistika, thotë Adi. Atëherë, dashuria, jo një sekond.
5: Cila statistikë, se folën për shumë.
6: Atëherë, në Gjermani, atëherë, dashuria e burrit për çin është më e fortë, thotë Adi.
5: Për çin.
6: Në Gjermani. Ka, pra Gjermani, ka grua, ka dhe dashnore, por do gruan më shumë. Në Itali, ka grua dhe dashnore, por dashnore në do më shumë. Shqiptari, ka grua dhe dashnore, por do mamin më shumë. Rofshin mamat.
5: Okay. Do flasim pak për shëndetin dhe për mënyrën se si trupi ynë reagon ndaj situatave që ti njihni më mirë.
6: Gati, jemi shumë gati, jemi mezi e presim të moment.
5: Shëndet e pare. Do ju ndihmoj të kuptoni momentin që ndjeni diçka në një nga organet e trupit, çfarë do të thotë. Por shumë e dini që nëse ke një ndjesi tek gjoksi, do të thotë që është frikë.
7: Frikë.
5: Nëse ti ndjen diçka në stomak, është intuit.
7: O zot hajt buk.
5: Do të thonë, jo, po flasim për anën emocionale. Ke parasysh që thua më bëhet një lëmsh tek, për ka kuptim, pra.
7: Është intuita.
5: Gjoksi, gjoksi është frika.
6: Unë frikën e ndiej.
5: Stomaku është intuita.
6: Po s'është nervi pleksus atë brapa aty ndi, unë gjitha, se janë pleksur të gjitha aty edhe.
5: Ty të janë ngatruar organet tani.
6: Ç'e ndjen në krahun frikën? Nëse.
5: Një dhimbje në kokë do thotë nervozizëm.
6: Po, e kemi këtë dhe mungesë gjumi dhe mungesë ujë.
5: Dhimbja muskulare do thotë anks.
6: Ose temperaturë.
5: Po, anksa.
6: Ajo 37.3, ajo të kput fare.
5: Dhimbjet e goja do të thot diçka që t'jep neveri.
6: Dhimbjet e goja.
5: Një ndjesi te goja. Për shembull, un po
6: dhëm goja dy
7: ndjesi. Sigur ndjen diçka.
5: Jo të dhëm, sikur ndjen diçka. Për shembull, gjithmonë ta vendosësh veten tënde teksa je duke biseduar ose je në një situatë dhe ndjen këto situata
6: kështu. Diçka në gojë.
5: Është neveri. Nëse ke
6: këtu,
5: nëse ndjen diçka tek fyti, është diçka që të krijon trishtim. Është më mblodh në fytë, so si lëmsh.
7: Po, është,
6: e kemi lëmshin, e kemi në fakt.
5: Nëse ndjen diçka tek fytyra, është turp.
6: Në fytyrë, kuskuqesh.
5: Dhe nëse ndjen gjithçka në trupin tënd nga fillimi deri në fund, është gëzim.
7: Shkoviz,
5: është lumturi.
6: Shkoviz. Ti shkovizitove, se nuk është normale të gëzohesh në këto kohë.
5: Do të thonë, është ajo.
6: Ç'është më ky gëzim?
5: Ora, dëgjoj. Listen to your gut. Listen to your gut, sot angleze. Pra të ndjesh intuitën tënde, pra organet tona flasin për anën emocionale. Pra nëse keni këto situata her pas here, mendoni mirë.
6: Zorra është truri i dytë apo dalin pa fjalë kushtime që thonë që është trui i dytë zorra, po për të tjerat pastaj
5: për të tjerat ditë tjetër, ose se kam.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme, vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Let's let you know.
1: Mirëmëngjes, dhe teksa temperaturat rritën, ne ulim çmimet në GoTech Electronics, freskon vera me super oferta, sepse tashmë keni nevojë për një kondicioner Hyundai, 32.990 lekë.
2: Fantastic.
1: Pas mund të merrni një lavatër që Hotpoint 8 kg 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost ti mban perfekt se ushimet.
2: Oh, si ti mban.
1: 44.990 lekë. Ndërkohë kemi dhe hekurin Philips Optimal Temperature 10.990 lekë, por ka një skadencë. Deri më datë 30 qershor këto super çmime në të gjitha kategoritë i gjeni në të gjithë rrjetin
2: e
1: GoTech Electronics.
2: Ndërkohë ne ka ardhur momenti që të shpallim edhe Barceletën fituese më të mirën, më të bukurën për ditën e sotme. Na pëlqeu goxha ajo e Dashit me Priftin, kështu që
1: urime!
2: I dashur Dashi ke fituar një orë nga Rivaldi Watches me Dashi me numrin e telefonit 280 në fund. Mund të vish ta drejtë çdo ditë tek ora 3 deri në orën 6
1: në Klab
2: FM. Jo, mos e sigurisht kaq për sot, jo.
3: Do kthehemi pas
1: pasadel.

0: Dhe kështu e mbyllim edhe për sot ditën e hënë. Ju falenderojm shumë që na keni ndjekur. Falenderoj Menata Day Hospital dhe Gotek Electronics dhe për të gjithë që na keni nisur Barsaletat. Vazhdoni qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas do të kemi Çunat, kemi Egin me Brianin me Gjoktu.
0: Më pas kemi Kelin dhe Gretën me Makinë me dy timon.
1: Në darkë do të kemi Elsën në mix. Mos harroni si për herë rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM pikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete kudo që ndodheni pa varësi nga radio analoge. Pra që të keni
0: edhe
1: dhe mbi gjitha arsye, mos arsye si bëhet arsye stima, më do psonaj shumë arsye sa arsye që vetëm
2: klub.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enerto Clinic dhe GoTech.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Ora 10:01.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe minatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protestë mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni i Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgiminë natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë cilsoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzoj kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, kryekryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat ashpër mbi drejtsinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryhen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dgjoni në Radion Kombëtar Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. Ju vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Ditë e hënë sot, data 8 qershor, për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe një javë sa më të mbar. Do nisim me ata që e kanë pak problem zgjimin në mëngjes. Blue Monday vjen nga New Order, përcjellësi çdo të hënë vetëm pas pak Top 5 Club FM.

Jemi bashkë në Music Box me një pasi kemi dëgjuar nga New Order këngën Blue Monday. Është ora 10:14 minuta, është 26 gradë temperatura në këtë ditë të hënë datës 8 qershor. Për të nisur tani me klasifikimin e ditës, që na një me 5 këngët më të dëgjuara këtu në Radion Kombëtare e Club FM. Do të dëgjojmë në vendin e 5 një super hit viral i njohur së fundmi, edhe pse kënga nuk është një këngë e muajve të fundit, vjen Tame Impala në vendin e 5 me Dracula.

0: ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

dëgjuar këngën më të re të grupit Maroon 5 Heroin, e transmetuar gjithashtu si kënga më luajtur në Radio Kombëtare Club FM. Përcjell në vendin e tretë një tjetër këngë të re nga legjendarët Rolling Stones, vjen In the Stars.

dëgjuar nga Rolling Stones in the Stars, grupi legendar është rikthyer në muzik me një këngë të tyre të re që i kthen në rrënjët e bluesit, përcjellën në vendin e dytë nga Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Roy Sullivan, një lojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rrezikeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
3: Ura e gjirit Yao Zhou në Kinë mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtohet 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur lidh qytetin e Qingdaos me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O më, si e, qa bone?
4: Hajde se ta porosita i bourbonë.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.

Music Box-i më rikthyer me Invaj dhe Am I Wrong. Është ora 10:37 minuta për të nisur tani me këngët që do na kthejnë pas në kohë, në kujtime, në një kohë që nuk kthehet më, në hitet të jashtëzakonshme dhe shkëlqyera. I radhës është një duet që në kohën kur është realizuar është quajtur si një nga duetet më epike midis dy artisteve amerikane. Donna Summer, e cila në atë kohë ishte shumë e njohur për hitet e saj disco, bëhet fjalë për vitin 1979, dhe divës Barbra Streisand me baladet e saj për muzikat e filmit, një aktore e shkëlqyer. Të dyja krijuan një shkrirje shumë interesante që askujt nuk ja priste mendja se si mund të bëhet bashk Barbra Streisand dhe Donna Summer në një këngë. Me një fillim të shtruar të këngës dhe që më vonë zhvillohet në një material tipik disco, në ato vite kjo këngë u shndërrua në një himn të vërtet feminist për dy gra të cilat akuzojnë burrat e tyre duke ju dhënë duart. E sjellim një nga duetet më të mirë të gjitha kohërave, Barbra Streisand dhe Donna Summer me No More Tears.

Enough is enough, thon Donna Summer dhe Barbra Streisand në këtë hit të jashtëzakonshëm të vitit 1979 që na ktheu pas në kohë. No More Tears ishte kjo këngë dueti I dy artisteve amerikane. Për të qëndruar sërish të herë me 10 vite pas këngës, në 1989 shkruar nga Kenny Gamble dhe Leon Huff, kjo këngë është kënduar për e të parë nga grupi Harold Melvin and the Blue Notes, ndërkohë që grupi pop soul britanik Simply Red e realizuan pikërisht në vitin 89, ku ka qenë numër 1 në chartet britanike dhe Billboardin amerikan. Kjo këngë që ne do të gjejmë tani ka fituar titullin si një nga këngët e shekullit dhe mbetet hiti më I njohur I grupit Simply Red. E sillim në Music Box If You Don't Know Me By Now.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

tash në program kemi dëgjuar Stereo, është nga albumi Evolver dhe përdor një metaforë të sistemit stereo për të përshkruar një marrëdhënie romantike, dy njerëz që funksionojnë më mirë kur janë në harmoni, ashtu si kanali i majt dhe i djath i një stereo. Kush është muzikant e kupton shumë mirë këtë gjë, se kush punon në studio dhe i di këto punët e stereos. Kënga që sapo dëgjuam është e John Legend dhe ne do të qëndrojmë bashkë në programin Music Box për të sjellë një këngë e cila në kohën kur është publikuar ka qenë një hit masiv, duhet thënë. Është e para e realizuar nga atëherë aktoria dhe më vonë këngëtarja Jennifer Lopez, është pjesa e albumit të saj debutues On The Six që na kthen pas në vitin 1999. Duhet thënë që në kohën kur Jennifer Lopez po provonte që të bësh një yll i vërtet, jo vetëm i ekranit, por edhe muzikës, ka pasur shumë, po shumë kritika në atë kohë që ajo nuk ja del dot sepse nuk është se ka ndonjë zoo wow, por sot është treguar me fakte dhe me vepra që nuk është se njerëzit e mendojnë shumë këtë punën e këngëtares, më shumë se sa një artiste e cila interpreton, kërcen, ka një karizmë dhe njerëzit e duan shumë edhe për disiplinën e hekur që ajo ka treguar gjithë këto vite për trupin edhe për palestrën edhe për ushqimin. Është thënë nga Jennifer Lopez që ka një 12 vjet pa futur bukë në gojë dhe është e tmerrshme në fakt se si mund ta realizosh këtë. Kënga që ne do sjellim tani pozicionua me njëherë në vend parë në Billboardin Amerikan për të bërë kënga e parë e suksesshme numër 1 e J-Lo që e sillim në programe If You Had My Love.

fakt shumë interesant për këngën që ne sapo dëgjuam. Bashk autori Corey Rooney dhe producenti këngës ka treguar se kjo këngë e J-Lo ju dërgua të parit Michael Jackson para publikimit. Michael e pëlqeu shumë, por tha se nuk ishte e përshtatshme për të dhe parashikoi se kjo këngë do të bëjë hit për dikë tjetër, gjë që ndodhi me Jennifer Lopez. Edhe duhet të thënë që videoklipi i këngës në vitin 99 ka qenë goxha shumë më para kohës vet, le të themi, sepse J-Lo e shikonim në internet përmes kamerave live, një ide që sot gjan shumë me këto transmetimet e rrjetet sociale moderne apo idenë Big Brother is watching you. Mirë, për të vijuar në Music Box me muzikë të mirë dhe këngë të përzgjedhura, do sjellim Electric Avenue, edhe pse shumë njerëz e kujtojnë si një këngë argëtuese për kërcimin, në të vërtetë është një këngë proteste. Eddie Grant e shkroi pas trazirave në vitin 1981 në zonën e Brixtonit të Londrës, e të shkaktuar nga papunësia, varfëria dhe tensionet racore. Titulli i referohet rrugës Electric Avenue, e cila ishte një nga rrugët e para të tregut në Londër që u ndriçua me energji elektrike. Dëgjojmë Electric Avenue për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 9 minut.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Me thirrje të forta si zgjohu Shqipëri, komuniteti shqiptar në Toronto, Kanada i është bashkuar protestave qytetare. Të veshur me bluza dhe flamuj kuqezi, protestuesit kanë përdorur simbole të forta patriotike. Prej 8 ditësh, protesta po zhvillohen në bulevardin Dëshmorët të Kombit në Tiranë, ndërsa qytetet e tjera janë bashkuar paralelisht. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në protestave të qytetarëve kundër projekteve në Zvërnes dhe Sezan, duke kritikuar gjuhën e përdorur ndaj socialistëve dhe duke publikuar komente nga rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto projekte nuk do të ndalen dhe do të shndërrohen në shëmbulltyra krenarie kombëtare dhe motor të zhvillimit ekonomik të vendit. Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Iranit të rikthehet në tryezën e bisedimeve dhe të arrijë një marrëveshje pas sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Në një deklaratë për Fox News, Trump tha se zhvillimet e fundit nuk ndihmojnë negociatat, duke shtuar se palët ishin shumë pranë një marrëveshje. Ai i bëri thirrje Iranit të jap fund sulmeve, ndërsa paralajmëroi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë sulme akmarrëse. Gushtica strategjike e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin ndërkombëtar, por me kushte të reja të përcaktuara nga Irani dhe Omani, përfshirë tarifat tranziti për anijet. Këtë e deklaroi ambasadori iranian në Rusi Kazem Jalil. Sipas tij, tarifat do të lidhen me shërbimet e sigurisë dhe administrimit të trafikut detar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
11: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ky ishte Kid Rock dhe kënga Born Free, e cila u prodhua nga producenti legjendar Rick Rubin, i njohur për punën me artistë si Johnny Cash apo Metallica. Kënga që ne sapo dëgjuam shënoi një kthesë të fortë për artistin Kid Rock drejt një tingulli pak më country dhe Heartland Rock. Ne do të qëndrojmë me këtë pjesë të dy programit Music Box deri në mesditë me muzikë të mirë dhe të përzgjedhur. Do të kemi tani një këngë të famshme të ajo është edhe më famshme se kënga, është Taylor Swift në fakt. Kënga Cruel Summer u publikua në albumin Lover e vitit 2019. Nuk u publikua menjëherë si single, vetëm në 2023 ishin fal popullaritetit të madh në rrjetet sociale dhe gjatë turneut të saj The Eras Tour. Kënga erdhi si një single zyrtar dhe arriti vendin e parë në Billboardin amerikan. U shkrua nga Taylor Swift bashkë me Jack Antonoff. Shumë fanse konsiderojnë si nga këngët më të mira të Taylor Swift dhe pse u deshën 4 vite për ta bërë hit global. Cruel Summer, Taylor Swift.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Fox, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Klab FM. Kemi dëgjuar këngën Two Hands, u shkrua si një thirrje për veprim konkret. Antar të grupit Jars of Clay thanë se mesazhi këngës është se ndonjëherë ndryshimi nuk vjen nga fjalët e mëdha, por nga ajo që mund të bëjmë me dy duar tona për të ndihmuar të tjerët. Është pjesa e albumit The Long Fall Back to Earth, dhe për të qëndruar me muzikë të mirë do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë Bryan Adams, të këngë rock kompozuar nga vetë ai dhe Robert John, si single i albumit të 7 që na kthen pas në 1996. Kënga dhe stili frymzuar nga muzika rock e viteve 80, teksti flet për rininë e përhershme, një sukses i madh në Angli dhe në Amerikë për të pushtuar majat e klasifikimeve muzikore. Sado që mund ta kalojmë këtë moshën 18 vjeç, gjithmonë kthehemi pas edhe mendojmë që duam të jemi përjetësisht 18 vjeç. Bryan Adams na sjell këtë emocion të bukur në 18 Till I Die.

Adams në zërin e tij të jarëzakonshëm me këngën 18 Till I Die, përqendruar me këngë monumentale, e vërtet është dhe e patepruar kjo që sapo thash, sepse do të kemi tani një këngë kompozuar nga kantautorja legjendare e muzikës country Dolly Parton e vitit 1974. Historia e këngës i referohet një shtëpiake e cila ndihet e kërcënuar nga bukuria e një vajze të re me emrin Jolene, e cila tundon burrin e saj. Shtëpiakja i lutet që të mos ia marr burrin. Kënga më e suksesshme e Dolly Parton dhe pa diskutim që është një nga këngët më të suksesshme të muzikës country, një frymëzim për çdo gjë që erdhi më pas në muzikë. Një artist e re dhe shumë e talentuar Dolly Parton, këmbgulit që këngët që ajo vetë kishte kompozuar mos të guxonte askush t'ia këndonte. Por nuk e parashikoi dot suksesin e I Will Always Love You dhe e pranoi faktin që Whitney Houston atë këngë ka kënduar më bukur. Por këtë këngë ne do ta sjellim pa diskutim në zërin dhe interpretimin e Dolly Parton, Jolene.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Platforma transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presents kanë njoftuar se do të sjellin një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-Pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar që është fitues i çmimeve Oscar së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë jetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për antarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilat bëhej fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-Pop Demon Hunters u bë filmi më i shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
1: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trisht. Megjithatë, përfaqësuesi i saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke i quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Më tej ai kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Better than before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Music Box.
6: Jemi bashkë në program. Kemi ardhur nga fundjava në fakt dhe do të kemi një këngë tani që na sjell një duet që fillimisht Chris Martin, vokalisti themelues i grupit Coldplay, kishte imagjinuar si një këngë festive me tekst që përfshin frazën "Drinks on me", pra pijet i kam unë. Por kur filloi puna dhe mendimi për të ftuar Beyoncé në këtë projekt, kënga mori një drejtim pak më emocional dhe u shndrua në një himn gëzimi dhe transformimi. Beyoncé nuk është thjesht një e ftuar në këtë këngë, zërisa është një element kryesor që jep atmosferën pak më madhështore. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha të albumit A Head Full of Dreams të grupit Coldplay dhe videoklipi xhiruar në Indi gjatë festivalit Holi i mbushur me ngjyra të ndezura ka grumbulluar miliarda shikime në YouTube. Kur Coldplay bashkoi forcat me Beyoncé, rezultati është Him for the Weekend.

Dhe me njëherë pas Coldplay dhe Beyoncé, do të kemi tani kënaqësinë të sjellim një nga këngët e filmit më epik, Dirty Dancing. Në fakt, të gjitha kolonat zanore të filmit janë të jashtëzakonshme. Një film i vitit 1987, i prodhuar në Amerikë dhe shkruar nga Eleanor Bergstein, me regji nga Emily Ardolino, me film luajnë Patrick Swayze dhe Jennifer Grey, një duo epike tashmë televizive. Historia është një dramë moshës që tregon rebelimin e një adoleshente ndaj babait saj, duke nisur një marrëdhënie dashurie me instruktorin e kërcimit në kampin veror ku familja pushonte. Si fillim i nisur me një buxhet të ulët dhe jo shumë pjesëmarrje, le të themi aktorësh të famshëm, përveç yllit të Broadway Jerry Orbai, i cili luan rolin e babait të bebit në Dirty Dancing, u bë një film shumë i pëlqyer dhe i shitur, për të patur zili pse jo. Në 2009 fitimet arritën në 300 milion dollar, po ashtu dhe kolona zanore shitjet më dha për të fituar dyherë diskun e multiplatint, shndërruar në një film kult për subjektin e zëmos për anën e kërcimit edhe të këngbe. Cilësuar si një ndër 100 filmat më të bukur të gjitha korave, nga Dirty Dancing do të shkëpusim Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Kemi dëgjuar Super Groupin Killers në këngën Human. Jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box me mua Orgesa Zaimin për të vjuar me muzikë të bukur, të mirë dhe të qenësishme. Një këngë e cila ka fituar festivalin e Sanremos vitit 2023 për t'i dhënë Marco Mengonit fitoren e tij të dytë në këtë festival, 10 vite pas suksesit të këngës L'Essenziale në vitin 2013. Due vite ose dy jetë i referohet dy versioneve të vetes që shpesh bashkëtojmë brenda nesh, personit që jemi dhe atij që dëshirojmë të jemi. Mengoni e ka përshkruar këngën si një reflektim mbi kohën, gabimet, rritjen personale dhe pajtimin me veten. Pas fitores në Sanremo, kënga përfaqësoi Italinë në Eurovision Contest në 2023, ku u rendit mes këngëve më të vlerësuara të këtij kompeticioni. Duhet thënë që Marco Mengoni është një nga artistët kantautorët e rinj me më shumë premisa për ta vjuar traditën e bukur dhe të rëndësishme të muzikës italiane. E dëgjojmë në program Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Jemi dëgjuar nga Marco Mengoni këngën Due Vite dhe do ta mbyllim programin Music Box për ditën e sotme me një projekt që bashkoi grupin gjerman Scorpions me Berlin Philharmonic, një nga orkestrat më prestigjioze në botë. Albumi përmban versione simfonike të hiteve të njohura si Rock You Like a Hurricane, Wind of Change dhe Still Loving You. Shumë menduan se Scorpions po ndiqnin shembullin albumit simfonik të Metallica, por antarët e grupit kanë treguar se ideja për bashkëpunimin me Filharmoninë e Berlinit kishte lindur vitin e parë, madje para publikimit të projektit të Metallica. Kënga Moment of Glory u zgjodh si himn zyrtar i Expo 2000 në Gjermani për t'i dhënë projektit një rëndësi të veçantë ndërkombëtare. Për ta mbyllur programin për sot me Scorpions dhe Moment of Glory, me mua Orgesa Zaimi, dëgjojmë nesër. Bye bye.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe menatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protestë mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni i Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgiminë natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultati punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë cilsoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, kryekryetari të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat ashpër mbi drejtsinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryhen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Luftar!
1: Dgjoj këtu!
2: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
3: zjarmi,
2: ujë,
4: firoma.
5: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dgjoj këtu!
6: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
7: Ja pra të dashur miqë dhe mikesha, shok dhe shoqe, vlezër dhe motra. Kemi filluar emisionin Dgjoj Këtu për ditën e sotme në këtë të hënë të datës 08/06/2026 dhe do jemi në transmetim të drejtë përsi drejtë në Radio Kombëtare Club FM për rreth 3 orë me muzikë të mirë. Imagjino kur fillohet me Pavarotin, kuptojeni vetë ku do shkojë muzika sot. Me lajme interesante, me showbiz, me gossip, me informacione, me ekspertizë, me shkencë, me natyrë, me protest, me marrëdhënie dhe këto dhe të tjera do t'i ja tregojmë neve të klubit, unë Glina Knori dhe Briani.
8: Ka që zgjuar edhe profesor.
7: Që sonte është sonte, më saktë ose sonte është shplodhur i ngopur nga fundjava, i karikuar dhe është gati t'i shërbejë me gjithë kapacitetin e tij, full capacity, me muzikë të mirë që vetëm ai di ta përzgjedhë.
8: Totalisht.
7: Faleminderit Luciano që na e ke bërë jetën më të bukur dhe në një farë mënyrë kemi jetuar në kohën tënde. I referohem Pavarotit.
8: Yes.
7: Shijojeni ditën, është ditë e ngrohtë, eksitojnëse, muzika dhe të garantuar, vapa është garantuar në diskutohet, rrugët ka trafik pa tjetë që po se fillojnë në vashavash piqet, ose piku.
8: Po dhe nesër dhe më shumë.
7: Le tjetë, laskazë, më refare. Sot ka protestë në 6, kështu që e themi thjesht për të ndarë si lajme ju dhe më dhe. Kështu që ka lopëshë një super ditë sot, ne do jemi këtu. Ju lutem, ju që jeni me makina, shijoni kondicionerin, për shembull, nëse temperatura jashtë është 28 deri 30, ju temperaturën brenda mund ta vini 23-24 ose 24.5, që të ketë ato 5 ose 10 gradë diferencë. Që mos morën dhe ta shijoni. Deri këtu jemi rregull. Po? Muzikën maksimum, se nuk t'ju ndalo policia, nuk ju ka pradari, nuk ju vë gjob njerëj.
8: Yes.
7: Gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, come on.

0: ditën e hënë, në këtë të hënë, do më thënë, vëndi ymë pëndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Ai, moti ose mondi, parashikohet i kthjellët si dhe do të ketë alternime vranësirash deri mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara, do të jenë përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug të vendit. Eca ty, eca ty. Prej orëve të mesdites apo deri ato të pasdites në relievet kodrinore malore të vendit, rreshjet e shiut do të jenë të herpasershme dhe me intensitet të ulët. E paska dhënë që të pas kemi dhe pak shi.
1: Po, profesor.
0: Në relievet malore në lindje dhe malësitë e zonës së jugut, rreshjet do të jenë hera erës në formën e shtrëngatave afatshkurtra, do të thotë gjëra pa zarar. Era, kryefjala, do të frymë drejtim jug perëndim veri perëndim dhe me shpejtësi mesatare 10 metra në sekund.
1: Jo, jo.
0: Val po po, valzimi i deteve Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 2 deri në 3 ball.
1: Si, që nga mirë për peshk.
0: Ti bëreve plash këtë fundjavë?
1: Bëra, profesor, shumë plash.
0: Ishte si
1: nuk
0: mora,
1: nuk mora ngjyrë.
0: Po jo, au lave.
1: Dit ishte njom.
0: E pra i ftohtë.
1: Po po.
0: Apo i ngrohtë.
1: I njom mëre.
0: Për po, këtë e dim.
1: Po kaq, nuk arrit të dalloj dot gjithë tjetër. Ti e di që temperaturat e mia janë luhatur aq keq sa nuk arrit të dalloj të nxitë nga i ftohtë.
0: Po pse kështu ti më tjerë me
1: të gjallë?
0: Ti kaluan në temperaturë lartë.
1: Po.
0: Apo kanë dashuri?
1: Besoj se kanë dashuri.
0: Ah, po ti të kishe tani fillim mor zotri. Ecim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ora 12:30 minuta.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për detoksin e vërtet, ato pa ekstreme. Detoksifikimi, apo pastrimi i organizmit, është një fjalë shumë e përdorur, por shpesh e keq kuptuar. Organizmi ka mekanizma natyral pastrimi përmes mëlçisë, veshkave dhe zorrës çdo ditë, jo vetëm nga programe detoks. Problemi lind kur këto sisteme mbingarkohen nga stresi, lodhja kronike, ushqimi i dobët apo toksinat. Në Fit Health ne nuk përdorim metoda ekstreme. Ne mbështesim organizmin me një ushqyerje të strukturuar, hidratim, antioksidant dhe terapi intravend të targetuara. Sepse detoksi i vërtet nuk është i shpejt, ai është i qëndrueshëm dhe inteligjent.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Filloj sezoni, më zëti, filloj sezoni.
1: Po, ka fillu fa sezoni, me të ndrejten. Me gjithë të falimdej që në e, ose më sak në iluminove, ose në e rikujtove që ka filluar sezoni.
2: Rofso, vla, rofso.
1: Neve avash avash për e mbyllim sezonin të, po nese, jemi në transmitim të drejt përse drejti si gjithmonë. Do flasim për presidentin Amerikan Donald Trump.
2: Do flasim.
1: Në duhet flasim për janë edhe për Amerikan, se ngellim duke folë për Shqiprin. Në duhet marim vesh, dhe qa bëhet për te në lindjen e largët, në perëndimin e largët, në Go West, e kështu gjërash.
2: Për perandorin që na bën të planin televiz.
1: Ah, tamam. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, është larguar nga një intervist me NBC, gjatë emisionit Meet the Press. Pas e debati...
2: E pethem?
1: Ja, po, du më dre, kam pak shua, po e lexoj për njerëzit.
2: Po...
1: Pas një debati të ashpër me gazetaren Kristen Wecker mbi deklaratat e tij për proceset zgjedhore. Gjatë bisedës, Trump përsëriti pretendimet se zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020 dhe disa procese aktuale të numërimit të votave në Kaliforni janë të manipuluara. Kur u pyet për prova konkrete, ai u përgjigj se i mjafton të shoh dhe të dëgjoj. Gazetaria kundërshtoi këtë qëndrim duke theksuar se nuk përbën dëshmi, çka çoi në një përplasje të mëtejshme mes tyre. Trump e akuzoi median për mungesë objektiviteti dhe përdori gjuhë të ashpër ndaj moderatorës dhe gjatë agravimit, ka hiqë mikrofonin, e shkeli me këmbë.
2: Po, e pash.
1: Dhe hiku.
2: Shumë mirë a bërë, profesor.
1: Dementoj që bëri mirë që hiku.
2: Shumë mirë bëri.
1: Dhe kjo të rëgonë demokraci, të rëgonë qytetari, të rëgonë vërtetësi.
2: Kjo nuk ka lidhje fare me të rëguar demokraci, liri dhe qytetari, profesor. Po, kjo ka lidhje me të rëguar, do me thënë që çdo njeri mund të bëjë çfarë të doj. Si jo? A jemi në liri? A jam i liri të bish të dua?
1: Po kjo mund të quhet anarki pasaj.
2: Jo, nuk mund të quhet anarki. Ajo mund të quhet, domethënë, në moment që ty nuk të pëlqen pritja, ke të drejtën tënde që ti ikësh nga emisioni.
1: Nuk e di çfarë them domethënë.
2: Ti s'do e bëje, ti s'do e bëj këtë gjë, do rrihen në emision?
1: Nuk e di me të drejtën.
2: Profesor, kam shumë dëshirë të të shikoj me pushtet.
1: Mua?
2: Po.
1: Okej, le të presim.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Tani është momenti të flasim për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Për gjithë juve që keni pajisje elektronike ose keni ekranët e kompjuterëve dhe mund të shkoni direkt në Google, iku kjo pjesa me webin.
1: E hoqëm.
0: E hoqëm këtë webin, do më thënë, klikojnë aty të hop, deli u del me webin.
1: Doli, doli, mami, doli, si është e profesor?
0: Mami, doli, ku është doli, doli, doli, sa për doli, nuk e pa doli, ka doli, nese. Kurse për gjithë ju që keni këtë celularë, këtë gjyra që i mbani një për gjepa në për këto, shkoni direkt e App Store-i, dhe në Shqip mund të shkruani Clube FM, do dali aty Clube FM, shkarkoni, ose me download ose shkarkoni, nuk ka rëndësi, domethënë, dhe do ju dalin 6 mundësi të arta, 6 radio shumë të mira, shumë serioze, shumë argëtuese, shumë këshilluese. Mirë thash, Brian, këshilluese.
1: Po profesor, afruse me njerëzit.
0: Absolutisht po. Edhe eci me 6 radio, Radio Kombëtare Club FM, 1 Club FM i Kosovës, 2 Shqip, Shqip Popullore, Bar dhe Bar Beat.
2: Po, profesor.
0: Domethënë të gjashta me një klik. Çka keni në mendje në muzikë, meqë kanë filluar këto sezonet e, për shembull, plazhit dhe këto tani vera.
1: Shap sezoni, ëh.
0: Shap sezoni, patjetër. Po, çka keni në mendje? E keni aty falas, e keni edhe me pak internet mund ta shkarkoni, kështu që shkarkoheni dhe ta gëzoni dhe ta shijoni.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, i avlen.
5: Ora 13:01.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Me thirrje të forta si zgjohu Shqipëri, komuniteti shqiptar në Toronto, Kanada i është bashkuar protestave qytetare. Të veshur me bluza dhe flamuj kuqezi, protestuesit kanë përdorur simbole të forta patriotike. Prej 8 ditësh, protesta po zhvillohen në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ndërsa qytetet të tjera janë bashkuar paralelisht. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në protestave të qytetarëve kundër projekteve në Zvërnes dhe Sezan, duke kritikuar gjuhën e përdorur ndaj socialistëve dhe duke publikuar komente nga rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto projekte nuk do të ndalen dhe do të shndërrohen në shëmbulltyra krenarie kombëtare dhe motor të zhvillimit ekonomik të vendit. Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Iranit të rikthehet në tryezën e bisedimeve dhe të arrijë një marrëveshje pas sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Në një deklaratë për Fox News, Trump tha se zhvillimet e fundit nuk ndihmojnë negociatat, duke shtuar se palët ishin shumë pranë një marrëveshje. Ai i bëri thirrje Iranit të japë fund sulmeve, ndërsa paralajmëroi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë sulme akmarrëse. Gushtica strategjike Ormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin ndërkombëtar, por me kushte të reja të përcaktuara nga Irani dhe Omani, përfshirë tarifat tranziti për anijet. Këtë e deklaroi ambasadori iranian në Rusi Kazem Jalil. Sipas tij, tarifat do të lidhen me shërbimet e sigurisë dhe administrimit të trafikut detar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Şifrecik, şifre, şifre.
1: Don Büdes mor, Don Büdes dhe me zit kemi.
2: Uodh kesh. Uodh kesh. Ba, më bëj kujdeser tjetër. Rikthehemi në pjesën e dytë. Vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM në dëgjoj këtu për ditën e sotme dhe ishit me Stevie Wonder. Tani do flasni për delegacionin e BE-s në Tiranë sepse ka reaguar për protestën.
1: Okej.
2: Okay. Kënga e shpendëve është e shenjtë, kanë thënë ato. Kishte dëgjuar ti për këngën e shpendëve?
1: Jo, profesor.
2: Dëgjoj tani. Mbron natyrën sa je në kohë. Ky është mesazhi që delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka dhënë mbas protestave disa ditore kundër projekteve në Zvërnec. Kundër projekteve. Ne na shton që është një projekt. Emë si bëjmë dhe ne njësi me shumësin. Po, singular plural.
1: Nga që kemi shumë respekt për veten, ti e di që i drejtohemi gjithmonë shumës.
2: Dakor, dakor. Ja, morën vesh një gjë tre, që kanë projekt nesër. Anyway. Okay. Një këngë shpendi është shumë më shumë se tingull, është shenjë i natyrës që jeton dhe merr frym. Mbi 49% e specieve të shpendeve në botë janë në paksim, një sinjal i qartë se ekuilibri i ekosistemeve po vihet në provë. Shpendët janë thelbësorë për natyrën, shpërndajnë fara, kontrollojnë insektet theksoj,
1: yes,
2: dhe ndihmojnë që ekosistemet të funksionojnë në mënyrë të shëndetshme. Por humbja e habitateve dhe ndotja po i shtyn shumë specie drejt zhdukjes, duke e bërë natyrën më të heshtur çdo ditë. Mbro habitatet natyrore përpara se qielli të mbetet pa këngë shpendësh. Mbro natyrën sa je në kohë. Ishte mesazh shumë interesant kjo, Brian.
1: Shumë i bukur, profesor.
2: Sensibilizues, këshillues, që ta kemi parasysh. Ishte me statistik 49% e. Kështu që duhet kemi kujdes, në fakt. Edhe këto të Bashkimit Evropian nuk para...
1: Flasin kot, jo.
2: Ja fusin kot. Se kur vjen puna ke gjelbrimi dhe ke natyra, këto të figin derën.
1: Ti e di qa bëta, në ke qëmë për para
2: bëse. Pa tjetë që po, shkoj edhe punoj. Bëj toponimi, gjera.
3: Se me qanë të zëmra për të ardhëm.
1: E, po qatë bëjmë
2: në shumë. Të ardhër s'ka tani, se është vapë. Masë të atorit, hajtë.

është 17:30 edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite ti të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Tani do flasim për studim.
1: Po, profesor.
0: Studim. Një studim i fundit ngre alarmin për një ndryshim të heshtur, por të ndjeshëm tek vajzat që në mosh shumë të hershme. Sipas të dhënave, rreth moshës 8 vjeçare shumë vajza nisin të humbin ose të humbasin vetbesimin, veçanërisht në lidhje me pamjen e jashtme, aftësitë e tyre dhe krahasimin me të tjerët. Një proces që nuk ndodh papritur, por zhvillohet gradualisht.

0: Se i moshe, ato janë thjesht vetvetja, të lira, të sigurta dhe pa komplekse, por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Ja pa pa pa.
1: Ja pas për billa.
0: Studiuesit e lidhin këtë. Studiuesit.
1: Studiuesit janë.
0: Studiuesit.
1: Ata i studiojnë.
0: Jo, jo, studi, po brav, domethënë studim akademik, nuk është
1: thjesht. Ata i studiojnë që studiues.
0: Studiuesit e lidhin këtë rënje të vetbesimit me presionin social, ndikimin e mediave dhe pritshmëritë në rritje në shkollë. Pse ndërpret? Dhe në familje. Në këtë mënyrë, vajzat përballen herët me standarde dhe krahasime që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si e shohin veten. Po kam shtypjen se kjo nuk është vetëm për vajzat. Kjo ndodhet edhe me meshkujt. Mesazhi është i qartë, nuk bëhet fjalë për një ndryshim natyral të personalitetit, por për një ndikim që mësohet dhe ndërtohet nga mjedisi përreth. Një thirrje për më shumë vëmendje nga prindrit e shoqëria për të mbrojtur dhe forcuar vetbesimin e vajzave që në hapat e para të jetës. Ky është edhe studim, edhe mesazh sensibilizues dhe vajza, ta keni parasysh.
1: Jeni qenia më e bukur në botë.
0: Patjetër.

0: Shqiptarë të kanë vërshuar.
1: Opa.
0: Në çdo shtet, në çdo qytet e në çdo vend.
2: Ua.
0: Sidomos ka filluar Korça, Shkodra. Vlora ngrev. Ku je?
1: E janë ngritur ata po s'kan paguaj.
2: Kan pas të gjitha protesta kanë qenë shumë mira, shumë paqësore për jetën e vërtetës. Kan filluar edhe në për gjithë botën.
1: Po profesor. Ka marrë form.
2: Kështu që ndizni herë televizorin dhe updateohu mur zotëri, ose hapni Instagram, hapni ku dëgjoni në Facebook, sepse gjithandaj zhvillohet.
3: Unë jam shumë e nderuar dhe shumë e vlerësuar për këtë vlerësim që më keni bërë.
2: Kam përshtypjen se janë bashkë të dy këta.
1: Oh.
2: Kam bashkë, pasi s'ka mundësi direkt mas këtij të flasë kjo.
1: Do jenë
2: po bëhet bashkë.
1: Po bëhet rinisë se këta janë e reja.
2: Okej. Okay.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
8: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mba një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
6: Club FM Guinness.
8: Ura e gjirit Yao Zhou në Kin mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtore 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O ma, si e, qa bone?
9: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play. And that's not saying much.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: pastër bukur me qetësi dhe shumë sinqerisht do na flasësh pak për aplikacionin Radios Kombëtare Club FM.
1: Po profesor, për të gjithë ju që po na dëgjoni për momentin, sugjerojmë edhe miqve tuaj të na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit Club FM ose websajtit ton clubfm.al.
0: Më besoj që po na dëgjojnë shumë këto momente, po ta garantoj.
1: E di profesor, kam vërë. Ma ka treguar edhe Macin.
0: Ashtu.
1: Dhe duke shkarkuar aplikacionin ton Club FM, ju keni mundësi të dëgjoni 6 radio, të cilat janë Club FM e Shqipërisë ose Radio Kombëtare Club FM, Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit, që ka dhe meze brenda. Se jo pia që kanë gratë.
0: Patjetër. Pia që kanë gratë?
1: Po.
0: Wow, ti vetëm ke pijet e grave ke mendin, s'ka mundsi. Takzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: fjalë natyrshëm në fund të pjesës së dytë, pas pak është blogu informativ. Ne rikthehemi në pjesën e tretë për rreth ose mbas rreth 13 minutash.
1: Diçka e tillë, profesor.
0: Faleminderit që e ndani kohën tuaj bashkë me ne.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe menatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protestë mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni i Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilëson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgiminë natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë cilësoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzoj kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, kryekryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat ashpër mbi drejtsinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryhen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Faleminderit për muzikën, djalosh. Rikthehemi në pjesën e tretë. Vazhdojmë të jemi akoma transmetim drejt për së drejti në Radio Kombëtare Club FM. Çfarë i rrit në të vërtetë yndyrnat në gjak? Lind pyetja. Sipas studimeve. Sipas studimeve, jo kot sipas amëncimeve.
1: Okay, profesor.
0: Sipas studimeve të fundit, përgjigja është më e qartë se kur, më mirë kur se sa kurrën e kurrës. Për vite me radhë, vezët janë konsideruar si një ushqim që rrit kolesterolin për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të kolesterolit. Megjithatë, kërkimet e reja tregojnë se kolesteroli që marrim nga ushqimi ka ndikim shumë të vogël në nivelin e kolesterolit LDL, domethënë kolesteroli i keq në gjak. Arsyeja është se mëlçia i rregullon vetë prodhimin e kolesterolit, kur marrim më shumë nga ushqimi, ajo prodhon më pak. Në vetë kësaj, shkaktarët kryesor të rritjes së kolesterolit LDL janë yndyrnat e ngopura, të cilat gjenden kryesisht te mishi i kuq, gjalpi, produktet e përpunuara dhe disa ushqime të shpejta. Nga ana tjetër, disa ushqime ndihmojnë në uljen e kolesterolit të dëmshëm, si për shembull tërshëra dhe ushqime të pasura me fibra të tretshme.
1: Okay.
0: Arrat, salmoni dhe peshq të tjerë të pasur me yndyrna të pangopura. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se dietat e shumë të varfra në karbohidrate, si për shembull dieta e ketogjenike,
1: ose dieta që bën atë të pasdites.
0: Patjetër, edhe atë e përshëndesim se kemi shoqe, mund të shkaktojnë rritje të ndjeshme të kolesterolit të disa persona, veçanërisht të individët më të dobët fizikisht. Kjo lidhet edhe me ndryshimet që ndodhin në mikrobiomën e zorrëve. Shkencëtarët theksojnë se ndërsa mjekësia po ecën shumë drejt ushqyerjes së personalizuar, menaxhimi i kolesterolit nuk varet vetëm nga një ushqim i vetëm, por nga mënyra e përgjithshme e të ushqyerit.
1: Hani shëndetshëm.
0: Patjetër që po. Hani edhe jo shumë, me thënë drejtën.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Dhe fëmijit jam bledhë 7 vjeç para kryeministrit çdo natë.
1: Aha.
2: Kryeministrit. Ju lutem duhet të instaloni mirë zanoret.
1: Kam përshtypjen profesor se nga që është verë tani dhe konsumi birrës ti e ke parasysh që shkon në nivele maramëndse.
2: Pra ato që e pin,
1: Po
2: i referohesh ti, po sa është mosha e për birrën.
1: Edhe s'ka strukturën e trupit të tij.
2: Ai mund të pini raki, të bër vet për shkak ato që i mbajnë në shtëpi ose
1: tani fole
2: krevatit.
1: Tani fole.
2: Nëse.
1: Tani fole.
2: Vetëm artikulo mirë, është shumë e rëndësishme të artikulosh mirë. Kryeministria, kryeministri, se ngjan kështu kryeministra. Mos i haj fjalën se ne presim që ti të bësh kryeministër.
1: Ti s'ke as nuk do të thiej prodhim i ri, o burr, s'ke pse edhe rrjedh vllaj kaq shpejt.
2: Po, i ri është fakt. Është tamam për të qenë lider.
1: Është domethënë fryma e re mo që do vi.
2: Po prapë, Gen Z.
1: Gen Z.
2: Është tamam Gen Z. Me që jemi për në sistemet amerikane po flasim. Ose nga këto që na domethënë na udhëheqin nga Amerika, duke filluar nga data 1 gushti, kjo është zyrtare i vitit 2026, okay. Shteti i Luizianës do të ndalojë lëshimin e tullumbacëve me helium në ambientet të hapura, duke vendosur gjoba të larta për të luftuar ndotjen mjedisore të shkaktuar prej tyre. Mos përdor kështu ky helium.
1: Helium
2: nga erëzëri?
1: Ndoshta edhe po, mund ta ketë kështu të nevojshme domethënë.
2: I po pse përdor dot prapë?
1: Po se ai është bas profesor, është edhe i fut helium që të vete,
2: që shkojë ofta më lart. Ja ta lexoj një gjë ta marrin vesh apo ndodh. Ligji i ri i njohur si akti 196 i konsideron lëshimet e qëllimshme të tullumbaceve si shkelje të ligjeve kundër hedhjes së mbeturinave në mjedis. Masa synon të reduktojë ndotjen dhe të mbrojë jetën e egër, por ka kapur një debat të ndjeshëm në opinionin publik.
1: Jo vetëm.
2: Vazhdon edhe opinioni publik dhe debati, por nuk na duhet. Si mendoni për këtë mëshëm?
1: Është rëndësishëm. Për heliumin un besoj profesor që nuk duhet të hidhen. Edhe un me këtë jam.
2: Dhe
1: un jam totalisht kundra profesor dhe domethën përfitoj nga live që jemi on air.
2: Patjetër.
1: Dhe i këtyre, domethën nuk e di se si mundi kategorizoj kategorizimin e kategorisë së këtyre kategorizuarve, do me thënë që hedhin këto fryshek zjarët në orë 23:59.
2: Ja, kemi bërë tema, kemi bërë emisione,
1: e mërë zotri, mërë zotri, se kemi fmi të vejgjën, mërë zotri, kemi fmi të vejgjën, kemi dhe pleqë, mërë zotri në përshpia, do me thënë edhe...
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ojo, mërë qëtë, nuk e...
2: Iko, ikti. Kroj fjala e bërë.

0: 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, Japonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030-ën nga rreth $12.5 miliard në afro $7.5 miliard, një reduktim prej pothuajse 50%.
1: High Tech Time.
2: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet të shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi i driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: marrim dorën, e fusim në xhep, nxjerrim telefonin, aty shkruajmë Club FM, shkaqojmë aplikacionin Club FM, ose hyjmë në Google, shkruajmë Club FM .al, dëgjojmë webin. Kemi brenda 6 radio, profesor.
1: Ue.
0: Radio Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Radio Club Bar dhe Radio Club Bar Beat.
1: Mjafton se u bën 6, ku do ta çosh më?
0: Zgjidhni, japim ne. Ju zgjidhni. Por ama ta dini, nuk ka zgjidhje pas zgjidhje.
1: Më pëlqen, ishte shumë i shpejtë dhe shumë i saktë. Takzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botë. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë të pikedu.al.

0: Pa tjetër që jeri fundi. Dhe jemi shumë të lumtur që jeri fundi, sepse kemi punuar për fundin. Po kjo nuk do thotë se është fundi. Është thjesht fundi i emisionin për ditën e sotme, se pas nesh do kemi makina me dy timon, pas e do kemi Elsën e kështu me radhë, ne do jemi prapë këtu nesër në orën 12 për t'ju shërbyer.
1: Ju më presim.
0: Kalofsh një super mazditë dhe faleminderit gjithë secilit për jush që ndat kohën tuaj bashkë me ne.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lekë, bluzë 269 lekë, pantallona për femra 399 lekë, aparat për akullore 2690 lekë, grirës Blauman 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish ndaj protestave duke quajtur revolucioni imagjinar i flamenkove dhe njëkohësisht duke përgëzuar autorët e memeve për kreativitetin, por tha se frika ndaj investimit është e pabazuar. Shqiptarët e diasporës kanë zhvilluar gjithashtu protesta, ato janë mbajtur në disa qytete, ndër të cilat në Milano, Londër, New York dhe Toronto. Deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti reagoi pas përmendjes së tij nga Rama në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, duke akuzuar për arrogancë politike dhe përpjekje për ta lidhur fatin e tij me fatin e Shqipërisë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistin. Gogu tha se nga kjo amnisti përfitojnë 380 persona, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi me përjashtim të të dënuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Janë procesuar 100% e vend votimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lira Demokratike e Kosovës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos uroi Albin Kurtin për fitoren duke ftuar në përshpejtimin e punës për integrimin e Kosovës në BE dhe për të vazhduar punën për financimin e planit të rritjes. Teherani është tërhequr dhe ka ndaluar sulmet pas një ultimatumi të presidentit të SHBA-s Donald Trump, që kërkonte Izraelit dhe regjimit iranian të ndalojnë menjëherë të shtonat. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri mendje se oligarku rus Roman Abramovich e ka atakuar në Kiev dhe ka ofruar të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë në Kremlin, lidhur me mundësitë për paqe. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Penjan për një vizitë me rëndësi strategjike. Sipas analistëve, qëllimi kryesor i saj nuk është vetëm forcimi i lidhjeve tradicionale mes dy vendeve, por edhe ruajtja e ndikimit të Pekinit. Florentino Perez rizgjidhet presidenti Real Madridit. Perez fitoi zgjedhjet me 65% të votave duke mposhtur rivalin e tij Enrique Riquelme. Mbi 5000 tifoz futbolli u bën pjesë një përpjekje të koordinuar për xhonglim me top futbolli duke vendosur një rekord të ri botëror Guinness. 511 persona zyrtarisht te kaluan rekordin e mëparshëm prej 459 pjesëmarrësish. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedela, tani në vijim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ja, përshëndetje, kemi nisur një javë të re. Sot është vetëm 8 qershor dhe normalisht jemi në makinë me dy timon në një ditë e cila në fakt ishte një ditë e përshtatshme për të quajtur ditë qershori, sepse dielli herë zdilte. Në këtë moment në studion ton nuk ka dalë fare dielli dhe do t'ja dalim ban bashkë me Gretën, e cila thotë që ka ngelur në trafik, domethënë ka 20 minuta në trafik. Pra edhe Greta i është puqur të gjithë grupit të trafikantëve, prandaj trafikantë dhe trafikante, mirë se keni ardhur në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM. Mos harroni që keni një aplikacion në dispozicion i cili mund ta bëj radion tonë të dëgjueshme, jo vetëm edhe Radio Shqip, edhe Club FM Kosovën dhe gjithë radiot e tjera që janë në këtë aplikacion, ta bën të dëgjueshme kudo që ndodhesh, si në trafik, si në majtmalit, si në breg të detit. Mos harroni që jeni duke ndjekur një program i cili mundësohet nga Spar, pran familjeve çdo ditë, dhe nga Electromagic, përjeto experience. Do ta nisim me Kim Cesarion.

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani fala

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë, edhe një herë mirëmëngjes, mirë dita, mirë mbrëmje, natën e mirë, gjithë ai kemi
1: domosdoshmë. Oh, faleminderit. Ba... Sa shef nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë për te.
0: K.
1: Mirëmëngjes në këtë orë.
0: Jo, jo, nuk ishte puna se dëgjoj për me, domethënë ishte fakti që duhet të njoftoje njerëzve që nuk jam vetëm, domethënë prandaj,
1: domethënë po përdorja fjalën e makinë me dy timonë.
0: Po nuk është ky problemi domethënë. Si ishte, si u ndjeve si trafikante?
1: Jashtëzakonisht shumë keq. Më mori malli për ti kë që thoshte me bicikletë do kisha arritur.
0: Jo, nuk është ide e keqe, domun mund të bësh disa gjëra. Për shembull, kam filluar të vin këmb.
1: Un shumë shpesh vin këmb në fakt, por më që kam filluar kisha diçka.
0: Kam filluar të vin një orë përpara.
1: A po ke drejt. Nuk është ide e keqe edhe kjo.
0: Jan gjitha këto gjëra, por është çështje organizimi. Nëse domun për organizim vuajm këtë periudhë. Jemi pra në një fillim jave i cili është fillim jave
1: i nxehtë,
0: jo dhaj, sot ishte si mirë, dhe më ndoshta nesër, por apo ndoshta nga që kam qenë gjithë ditën rrugve, e kështu me radhë, kam qenë duke inspektuar punët e Tiranës.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Si ishte rezultati?
0: Po isha në Durrës, nuk e pash. Prandaj, Dogstar do të vi me All In Now.

0: Që nga një punë drejhi, sepse me qështë fillim javës, zakonisht të gjitha emisionet si në radio, si në televizion, flasin o për motin, o për trafikun, pra për ju trafikantët, ose për, për horoskopin.
1: Atë po mendoj. Po,
0: pra, po, pra, po, po, që kanë disa shenja të horoskopit që nuk i durokan regullat. Dhe gjithmonë i bëjnë gjërat sipas mënyrës tyre. Ti si ç'a shenje?
1: Unë jam virgjëresha.
0: Okej, ti je me rregulla. Ujori si duron?
1: Jo, nuk
0: jam. Ujori nuk i duron rregulla, janë rebel. Janë rebel tatu ujori domun.
1: Wow.
0: Po, po, po, po, po. Nëse ka një shenjë që do të bëj diçka qëllimisht vetëm sepse nuk duhet, këta janë ujoristat.
1: Okej, okay, po reptilianët?
0: Reptiliant janë dashi.
1: Oh, baba.
0: Janë dashi, është impulsiv, kokfort, e më the, thash, shigjetari.
1: Që nga emre?
0: Ta e dashkan lirin, dhe më ndërsa akrepi duken shumë shikit pas ta mushin me jenë, që janë rebel.
1: Ja bëjmë vete të
0: dyte? Aha, ta janë shumë, shumë, shumë. Ju tjerët grofunin djel, ju jeni brënda regullave, ose si themi ndryshe, the ship.
1: The ships.
0: Cutting crew do të vita një.
1: I just died in your arms tonight.
0: Jo, jo, jo, data vdekja, domethënë, garanci. No, i përqafim mjafton.
1: Metaforikisht.
0: Po, as metaforikisht.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Ora 15:31 minuta.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
9: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
13: Oh yeah. Çfarë?
14: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
13: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
15: Klubi i mëngjesit.
3: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Club FM

0: të tronditemi pak sepse ja. Nuk na e priste mendja që në dasëm që ndodhim Palermo, ti e di ka pas polemika shumë ndaja.
1: Po.
0: Sepse dikush nga këto mediat e akuzuan Dua Lipën që po shkonte po e bënte dasmë në zemër të mafjes, kanë dalë autoritet lokale, kanë thonin kërkonin ndjes. Vendi ku po bëhet dasmë është vend historik dhe mm-hmm. nuk ka lidhje me mafjen kështu me radhë. Po pastaj ndodhi ajo që Sinan Vllasaliu na u aksidentua me motor e kështu dhe menduam që gjithë u mbeteshin pa muzikë shqiptare.
1: Po.
0: Por jo.
1: Lutem të thuajsh.
0: Por jo, ka pas muzikë shqiptare. Jo, duke Besnik Çaka.
1: Besnik Çaka?
0: Po, po. Me paonët bardha, knisht bardha.
1: Normalisht.
0: Po paonët i ka të shkurtra.
1: Ja.
0: I cili është bashkuar me festimet organizuar në vilën historike Bagheria dhe sipas postimeve në rrjetet sociale ai është përfshirë me sa duket në vend këngëtar dhe kanë ndruar në momentin e fundit dhe kanë thirrë nga stoli i rezervave dhe është bërë pjesë e eventit ku ka pas figura të njohura botërore.
1: Sa bukur.
0: Po po po.
1: Besniku nuk merret më me politikë apo jo?
0: Nuk e di, nuk e di kush është Besnik Çaka.
1: Është ish pjesëtar i Ritmit të Rrugës.
0: Oo, atëherë që nga, po, në rregull, nëse është i tillë, pse ka pas marrë me politikë?
1: Më duket se po.
0: Po nuk ka qenë Memli Krasniqi ai?
1: Ah, okay.
0: Ne i bëmë blëm gjëra, domethënë nëse.
2: Është një god band.
1: Okay. Energy, ah,
0: energy
1: drejt,
0: band, energy po, band, ok, dhe më dhe në pjesë marja e ti e vlerësuar nga organizatorët e pranishëm.
1: Si e kam vlerësuar?
0: Nuk e di, dhe më të në ka shkrujt këtu që e kam vlerësuar.
1: Ka thënë Elton John, kjo djallë është talent.
0: Se ishte Elton John dasëm?
1: Besu se po.
0: Dhe më vedem, a i ka pas probleme me sytë, nuk e di, nuk e di se si në ka shkuar këta punë.
1: Po t'i shka tjetër, a dim për dasëmën?
0: Po ama po t'ishte Sting unë dasëm?
1: Me
0: siguri do bërë një duet, mrapa se a i është keq me lek të ko, dhe më dhe këj gjenë, dhe më dhe më bën nga i duet. Po nejse, Renix Gjoka, i cili ka qenë në Potam.
1: Kur?
0: Këto
1: ditë? Sa mirë, sa zili.
0: I shkrujtë e thash do pim në një gjë, jo thash e jam këtu ditë laj.

0: Ishim e Pictures of You nga Deep Purple.
1: Po pra, ishim në një situatë krejtë ndryshe, ndërkohë që tani, bashkë me që jemi këtu, duhet të mbajmë edhe ne një lloj qëndrimi, sepse kjo punë nuk mund të vazhdoj kështu domethënë.
0: Çfarë për Grand Prix Monaco?
1: Jo, Madonna.
0: Po?
1: Madonna, e cila vazhdon të japi me ngulmimin e njeriu vullnet mirë koncerte në cilat ajo stonon, ka shpërthyer ndaj përdorimit të telefonave në koncert. Është ankuar, thot nuk shoh më fytyrat e publikut prej këtyre telefonave. Përjetoni momentin djallje. Mori. Është ke parasysh se ka momentin të notë larta i ka pikë të dobë, domethënë. Ka kritikuar ashpër për përdorimin e telefonave celular gjatë koncerteve, do ka bërë thirrje foncave, t'i lënë me një anë ekranet dhe të përjetojnë muzikën. Do, problemi është ku është muzika në koncert live të Madonës.
0: Tumë,
1: kjo është tjetër histori, por kjo mund sillet si ata të Metallica, mos gaboj, do nuk thonë që nuk i lejojnë apo jo.
0: Nuk lejojnë çfarë?
1: Celularët?
0: Jo.
1: Por gjithsesi Madonna në këtë rast ka drejtë.
0: Mendoj se po, është mirë tash që është momenti.
1: Ka ardhur në këtë botë për të vepruar, jo për të parë të tjerët të veprojnë. Ku është prehur ajo, domethënë.
0: Ja, ajo nuk është sekondon, don playback.
1: Kjo tregon që duhet, jam shumë kurioz të di sa vepron dhe si vepron, domethënë. Por për mos për ta ndaluar për sjatjen këtu, domethënë, un them
0: të presim sa bileta për të Madonna?
1: Jo, të shkojmë te dikush tjetër i cili të kap mat. Domthonë nuk përdorin telefonat publiku, por janë këta që përdorin telefonat, domthonë që janë Coldplay, domthonë të guxojnë dhe ikën ti me të dashurën ose me i shoqjet punës.
0: Po.
1: Merë mend ti kish me i shoqt punës.
0: Adventure of a lifetime. That

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur sërish rrjetet sociale për të reaguar ndaj protestave qytetare. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove, duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar me gjithato publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj këtij investimi është rrësisht i pabazuar, duke cilësuar atë si një projekt madhor që do të transformojë mutej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ndritimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë të re nismash ligjore si një reagim ndaj të arsyetimit të modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik dhe favorizojnë interesat të caktuara. Paketa përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim dhe dorëshje." Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar Albin Kurtin për rezultatin e arritur në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Begaj përgëzoi qytetarët për zhvillimin e një procesi zgjedhor të qetë, të rregullt dhe demokratik. Ai shkruan se zgjedhjet dëshmuan edhe një herë funksionimin e institucioneve demokratike dhe pikurim politike të shtetit të Kosovës. Pilotin italian 19 vjeçare Andrea Kimi Antonelli shkroi historinë e Formulas 1, duke u bërë italiani i parë që fiton çmimin e madh të Monakos pas 22 vitesh. Me kalimin e xhirove Antonelli krijoi diferencë të madhe me dyshen Hamilton-Leclerc pas një incidenti me Stroll që bëri të hynte makina e sigurisë pak xhiro para fundit dhe problemeve të Leclerc me frenat, gara u ndërpre përkohësisht, por Antonelli vazhdoi më pas siç e dominimin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: jeti Greta që pas ka lind Bonnie Tyler sot në 8 qershor.
1: Dhe pas ajo ka lindur sot i ka dhënë jetë një fëmijë apo
0: jo, ka lindur vetë në 8 qershor 1951, ka ajo ka lindur në Wales, që nga Walesi, dhe njihet për ato këngët e saj të jashtëzakonshme Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache,
1: Heartache.
0: Pa, pa tjetër ndërgjegja, do më thënë. Dhe ka shitur nga 12 milion kopje, kemi dhe atë me, me hero, ka marrë pjesë në Eurovision para disa vjetësh, në vitin 2013, me këngën Believe in Me. A e di fatin e këngës?
1: Jo.
0: Hajde që kemi mirë që mba në fitojnë asë një vënd, do më të ke fundit ku Bonnie Tyler, ku këta majmund të cirkut. Nese, Holding Out for a Hero do të digjojmë tani nga Bonnie Tyler në makinë me dy timon.
1: Edhe i qinë

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, kekur rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera.

0: Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
6: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Comodita Home, ndjehu komod.
8: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: When love comes to town.
1: Po pra, është super këngë e BB King dhe U2, domthon, por kam një pyetje për ty, domthon, sepse gjithë secili nga ne, domthon, ka një çmim.
0: Nuk e besoj.
1: Jo, ka.
0: Nuk e besoj.
1: Jo, rritë pak domthon se.
0: 10.
1: Okej. Por nga një herë qëllon që ti pikërisht prajsa ka nevojë fiton, për shembull, ka të tjerë që kanë nevojë për 100 mijë euro, ka të tjerë që kanë nevojë për 1 milion, ka të tjerë që kanë për 1 miliard e kështu me radhë, domthon. Por unë do doja reagimin tënd, nëse ti do i fitoje kështu sa hapë mbyll syt, aq para sa duan, do çaje.
0: Nga gëzimi?
1: Nga gjini se nga hidërimi nuk besoj, domethënë po.
0: Po se nuk e di.
1: Dhe në qoftë se i fitoje këto para, domethënë çfarë do bëje? Do vazhdoje të njëjtin aktivitet apo do i thoje ik më se ju kam mund jo.
0: Tani nëse do fitoja për shembull. Pesë fishin asaj që unë mendoj sa mund të më shpëtoj.
1: 57, 50.
0: Jo, nuk është 7 që unë më shpëtoj. Jo,
1: 10.
0: Po ja.
1: 20. Erit, dhe më 5 fishin e asaj që ti ke në mëndë, dhe më...
0: Jo, nuk do si dhe shakesh.
1: 100.000?
0: Siper. Niveli firma VIP, niveli firma...
1: A, e kuptot, e 200.000.
0: Jo, aroganca nuk është.
1: Jo, aroganca nuk fut.
0: Po këndëm është, thuash.
1: Nëse do më dollë të do shkojt e zyra drejtorit.
0: Po ti drejtori e vetë.
1: Atë do shkojt e zyra ime.
0: Pa?
1: Do dilja në pasyre dhe the, u të kam di mund drejtori, dhe me dhe do ikja. Dhe me kupton, apo jo. Dhe.
0: A mund të mëftosht dhe shok të skendru?
1: Nuk e di, duhet t'i fitojmë, dhe, sepse një burë nga Michigani, për shumë me i bilet lotarje, fitoj 2 milion dolarë. 27 vjeqë, ma. Fitoj 1 milion dolarë.
0: Punot i gjithjetë dhe është njërin Michigan.
1: Po, pra, është nga qarku Makinak. Që quhet qarku.
0: Emër koti.
1: Po nuk e di, është emër koti dhe i thënë sakt apo jo, por nuk ka rëndësi më. Ky kishte një ritual të vetin blerjen e biletave, i kanë bërë gjitha këto, ka fituar 2 milion. Dhe thotë që ka qarë si fëmijë kur mori vesh që kishte fituar 2 milion dollar.
0: Okej, 2 milion dollar do kisha qarë domosdoshmë si fëmijë.
1: Unë më tepër sa do kisha qarë, do kisha marrë në telefon Bleona.
0: Çfarë?
1: Kaç news.
0: Undisclosed desires.

0: Ora 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicionere, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: At pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredim për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial? Ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si ti thoja, kush gënjen?

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Si nuk e kemi përmendur këtë aktorin që ndroi jetë, Kili? Tani u deri dikur zbardhur edhe pak ngjarja. Kjo është ky aktor i famshëm i roleve dytësore. Ka luajtur Jumanji, në Top Gun.
2: E doga që del 8 sekonda
1: atë.
2: James Handy.
1: A Kili, lutem tani.
3: Pashë.
1: 8 sekonda këtu, 8 sekonda në atje, 150 filma sa i bie.
2: Pa llogaritur, pa llogaritur filmat që ka pa vetë.
1: Shikat, respektojmë kujtimin e të ndjerit.
2: Të Edit?
1: Të Jamesit.
2: A, të Jamesit. Të...
1: James Handy.
2: James Andy, eh?
1: Handy.
2: Handy.
1: Ishte 81 vjeç.
2: Opa, paska qenë.
1: Dhe dyshohet se është vrarë nga djali 44 vjeçar.
2: Po, mirë, këta e mbaj mend, domethënë.
1: I partneres e tij, po tani është vërtetuar.
2: Po, që nuk është vrarë?
1: Që është vrarë.
2: Është vrarë.
1: Po.
2: Nga djali.
1: Nga djali 44 vjeçar, mm-hmm. I partneres e tij. Djali quaj Michael Gladil.
2: Po, punë e tij.
1: Policia është thirr në një banesë në zonën e Tarzanës. Mm.
2: Na uvra Tarzani burra.
1: Nuk është e tjetë, lutë.
2: A, nuk është kjo.
1: Një person ka telefonuar, pra nuk i dyshuari, dhe ka thënë në këtë telefonat, jam biri i njeriut, sa po vrava njeriu në mëkatit.
2: A, të më dhënë...
1: Dhe kur mbritë në vengjarja, po.
2: Këshu është që, kur lidhesh me dikë, të më dhënë, e mira është t'i bësh dhe një kontrol. Gjithë familjes i kalëshu plumat, apo
1: jo. Ja,
2: për ndryshe, pastaj,
1: ne
2: kaq kish mundsi. Kaq kish mundsi.

0: Ku ishe ti Greta? Pse nuk, pse nuk na e ke thënë?
1: Çfarë?
0: Apo nuk e qen atje që ta shohësh?
1: Ndoshta.
0: Por në gjirin e Orikumit Greta. Në fundjavë është shfaqur një nga gjitarët më të rrallë të botës.
1: Cile?
0: Ku po mbridhje ti Greta që nuk e ke vënë këtë gjë?
1: E ku po mbridhje unë?
0: Një pamje gjithnjë më e zakonshme në ujrat e gjirit të Orikumit është shfaqja e Focus Monaca.
1: Po unë isha më keq.
0: Po një nga gjitarët detar më të rrallë, më të rrezikuar në botë.
1: Po pra po.
0: Kot ka dalë në Orikum Foka. E ka ndier veten në vend sigurt, prandaj ka dalë Foka.
1: Mm-hmm.
0: E kupton? Ja dhe një premtimi mbajtur nga Rilindja, sepse na ka premtuar që në fillim fokizmin.
1: Po po. Ju i hanit fokat para se të vinim ne.
0: I bëni sapun etje etje. Ditë e fundit, kjo specie e veçantë është vretur shpesh pran bregut dhe ka tërhequr vëmendjen e banorëve, turistëve, operatorëve turistik.
1: Ua, nuk e dihej se bëre famshme.
0: Agim Gjafka në tregimin e zdjeles do i kushtoj një episod veçantë Fokus.
1: Sepse
0: ai në Orikumri s'ka ujë, s'ka drita, po ai nuk ndaj.
1: Po ka foka.
0: Po pra, prania e saj konsiderohet një tregues i rëndësishëm i cilësisë së ekosistemit detar.
1: Mm-hmm.
0: Attention please.
1: Pa.
0: Në zonën e Karaburunit. Dhe?
1: Dhe? Pse kemi
0: edhe? Tre pika. Foka Monaca gjen në këtë park detar kushtet përshtatshme për ushqime, më the e të thash. Do të thuash cilat ishin këto tre pika, se ndoshta aty u bërem. Ke presion, kam një mikun tim të afërt.
1: Sa zangurin?
0: E quajnë tre pika guri. Tani të lutem. Captain Hollywood.
1: Hollywood.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Kam një pyetje serioze.
1: Prapti.
0: Tani unë për pyetje, thuhet që një pjesë të pagës e marr vetëm se bëj pyetje.
1: Okej, okay, shpresoj të më vlerësojnë edhe mua nëse do ta di përgjigjen.
0: Dhe varet shumë nga përgjigjet tuaja. Si e kupton që vera ka filluar më i gretë?
1: A, shumë e thjeshtë kjo. Kur arrim plazh, edhe kupton që ka haruar peshirin, shapkat, kapelën dhe fëmijë ndërkohë po kërkojnë lodrat.
0: E kupton, mos u shqetëso. Fare se shpar të push të shpëton pushimet.
1: Ah, e di këtë, deri më 30 qershor. Gjen tekstile dhe artikuj plazhi me ulje deri në 50%.
0: Për shembull, peshqir, shapka, veshje plazhi, aksesor veror, lodra për më të vegjël dhe gjithçka tjetër që zakonisht kujtohesh kur bërin te bregu.
1: E vërtetë është anësie, po këtë ver mund të marr gjithçka me vete përveç justifikimeve.
0: Nxito në shpar dhe përfito ulje deri në 50%. Para se ti marr dikush tjetër.
1: Shpar.
0: Vera fillon këtu. Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën, ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: O si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Bëhet sot protesta e 9 në Tiranë, pritet të nisë pas një ore me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës kanë zhvilluar po ashtu protesta në disa shtete duke shprehur kundërshtimin ndaj projekteve të qeverisë, përfshirë zhvillimet e planifikuara në zonën e Zvërnecit. Protesta janë mbajtur në Milano dhe qytete të tjera të Italisë, në Londër dhe në New York, ku pjesëmarrësit kanë ngritur shqetësime për ndikimin e projekteve në mjedis. Në përgjigje, kryeministri Edi Rama tha se kritikët e qeverisë nuk mund të paraqiten si mbrojtës të interesave të Shqipërisë. Rama përfshiu në kritikën e tij bloger, analist dhe gazetar, duke i akuzuar për hipokrizi. Po nuk pati bloger sot kanë qenë në palas të Rama, ndërsa shtoi se forca që përfaqëson do të mbrojë Shqipërinë nga koha kur nuk i hapej asnjë derë. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi në GJKO në kuadër të dosjes Partizani, ku mes të akuzuarve është edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Ai sqaroi se gjatë privatizimeve të vitit 2005, qëllimi i qeverisë ishte t'u jepte të drejtën e parablerjes pronarëve të mëparshëm, duke theksuar se prona e klubit Partizani ishte private dhe se korrespondenca zyrtare kishte qenë vetëm me Ministrinë e Mbrojtjes. Ruli mohoi se kishte marrë ndonjë direktiv personale nga Berisha. Ai vuri në dukje mungesën e bashkëpunimit mes institucioneve, duke shpjeguar se shteti nuk kishte regjistruar plotësisht pronat e veta, dhe se procesi i privatizimit ishte ngadalsuar për shkak të strukturës administrative të kohës. Sipas një raportimi të Partisë Republikane të New Jersey dhe Komitetit Kombëtar Republikan, janë identifikuar raste të personave jo shtetas të regjistruar për vite me radhë në listat e votuesve, ndërsa disa prej tyre dyshohet se kanë votuar në zgjedhjet e mëparshme. Ata shprehen se pas kërkesave për të dhëna në 21 qarqe të shtetit, kanë gjetur raste kur individët që po aplikonin për shtetësi amerikane kërkuan çregjistrim nga listat, duke deklaruar se nuk e dinin se ishin regjistruar si votues me vota që shkonin për Demokratët. Sipas dokumentit lokale, disa prej tyre kanë votuar në zgjedhjet e mëparshme përpara se të hiqeshin nga listat, megjithatë autoritetet e New Jersey theksojnë se raste të tilla janë të rralla. Ishit me lajmet e Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni.
9: sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Kanë ardhë kodë kia shumë. Shumë kodë kia të pasigurta, bota është në rrezikë, bombardime, luftra, protestime, e më thejë të thashë, ndërkohë që sondazhet po na tregojnë disa gjëra të cilat janë signifikative.
1: Po, të tipit
0: Meghan Markle po përballet me një periudhë shumë të vështirë si në aspektin e imazhit publik ashtu edhe në biznes. Sipas të dhënave të publikuara nga mediat britanike, populariteti i saj në Shtetet Bashkuara është rënje. Po, gjatë muajve të parë të vitit 2026, platforma e saj tregtare As Ever ka humbur një pjesë konsiderueshme të audiencës.
1: Ja, it's mershme. Mersh shumë sa
0: ka
1: punuar ajo. Ka
0: bërë gabim Meghan Markle. Ndoshta nuk kanë bërë memet e dura.
1: Ndoshta,
0: domethënë, ndoshta ka marrë përsipër të bëjë një program kuzhine duke porositur ushqim telefon.
1: Sa nuk falen.
0: Gjitha këto, domethënë, ka marrë përsipër të shpërndaj ide duke ndjekur psikologët, blogerët të internetit.
1: Janë
0: gjëra janë gjëra shumë të rënda, domethënë kjo ka humbur pikët e dynjas. Megjithatë, ne si program e mbështesim aq fort sa që e mbështetën mbas bibliotekës.
1: Aha, bojkotoni Megan.
0: Jo.
1: E mbështesim, se më fal.
0: Mbështesim, është kundër.
1: Fala.

0: Unë nuk di se si do ja bëj më. Nuk e di
1: kjo është apo nuk ka asgjë që nuk zgjidhet.
0: Po jo, më si nuk ka asgjë që nuk zgjidhet, domethënë po i bëja një test inteligjence mikrovalës.
1: Po, shumë mirë.
0: Doli me zgjut se unë, do, si është e mundur që teknologjia e shtëpisë pa ecën kështu më gret, nuk e di.
1: Ah, sepse ka kompani që din sjellin e të industri më të mirë nga e gjithë bota, keli. Në shtëpi ose në biznesin.
0: Po mirë, me këto kompani nuk shojnë dot punën e tyre. Çfarë po, kanë me punë
1: tani mos e merr kash personale.
0: Po tani kështu është, më thuka cila është kjo kompani.
1: Po ti e di shumë mirë se aty duhet ta kesh marrë mikrovalin me siguri. Electromagic.
0: Prandaj mi kanë ngret nervat se ata sjellin markat më të njohura ndërkombëtare.
1: Mille, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Gjithsesi më pëlqen më kjo.
1: E di, nervat koti këtu.
0: Ka më tepër cilësi nga ti, më shumë freski, po dhe megjithatë nuk të lodhen kur i pastron.
1: Edhe këtë bën Electromagic, e kthem për dëshmërinë e një eksperiencë, sepse çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: E mban mend që të pyeta njëherë ku mund të shoh nga afër?
1: E mbaj mend.
0: Po të pyes prap.
1: Të gjitha showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë, Lezhë.
0: Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluz 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: E, kanë ndryshu kohët, kanë ndryshu jashtë zakonisht, më në dikur rockstarët, për shumë, vazhdojnë dhe sot, parësi se ka një farë moshe, bënin 3-4 orë koncert pa ndaluar.
1: Për të, ndaluar, ka
0: shumë, ende Bruce Springsteen, AC/DC, Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton, e ku e di unë se çfarë dëmën, Guns N' Roses, që ti si ke qef, Metallica, e gjitha këto. E gjitha dhe kohët janë bërë më delikate, Charlie Puth. I ka anulluar koncertin e planifikuar zhvilloi të shtunën. Kishte vrarë gishtin
1: e vogël të këmbës.
0: Po nuk e kishte vrarë kollaj, aty te cepi Komodinës.
1: Po,
0: në Florida. Ka pas probleme shëndetësore, ka shkruajtur këtë në Instagram, ka qenë i smur për disa ditë dhe ka nevojë të pushojë domun. Ndërkohë që
1: ne mund të bëjmë dhe patë.
0: James Joplin, ne mund bëjmë bashkë shumë nga këta, dhe më nuk kemi asnjë lloj problemi, domun. Jam i shkatruar thotë.
1: Oh, bo.
0: Më shkatrove fare më,
1: domun. Na shkatruan fare, e çështë vërtetë.
0: Pra. Prandaj duhet ta anullosh faji. Domun,
1: kjo
0: mërzit shumë, domun, fancat e shumë të Charlie Puth, domun.
1: Të shkuara.
0: I themi gjithë të këtyre fancave që ka i koncertu te liqeni. Është një tjetër si Charlie Puth.
1: Cili?
0: Është një këngëtar se më mendem, vdesin gocat e Tiranës për tetë.
1: Au, kush është ky?
0: Vjen nga Kosova.
1: Po gocat e Florës apo s'di që?
0: Nuk e di, më nuk përgjigjem për gjithë zonat bregdetare.
1: Na fal.
0: Dreaming?
1: Towns and I.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksiratë, la.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ishtë duka.
7: O, rishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Ora 17 e 30 minuta.
11: Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

0: tani duhet të tregoj një histori shumë të thjesht, domethënë një histori dashurie, domethënë
1: aq më tepër
0: që nisem edhe prej filozofisë tënde, sidomos në fund të programit, që i porosit dëgjuesit që
1: të bëjnë dashuri.
0: Po, po, po, ata mund të kenë një punë tjetër, por për të zbatuar porositë.
1: Unë e kuptoj.
0: Ka njerëz që i marrin në ligjërat e drejtë, domethënë.
1: Ja, këta njerëz që kanë sjellë këtu.
0: Për shembull, kishim dy dëgjues, një çift, po themi, ata nuk janë tamam çift, por një çift mbi 60 vjeç.
1: Oh.
0: Në Monza, në afërsitë Milanos, që dëgjonin makinë me dy timon. Në fund të programit i porosit ata, domethënë që
1: si në jetë,
0: domethënë që duhet të dhe çfarë ka ndodhur, ata ishin në një park aty në Monza. Me gjithë edhe kohë mirë edhe si vape, kështu kishin dalë në park edhe familje, fëmijë etj, tjera për shfrytzuar hijen pa korrent që frynte aty në Monza e kështu mëra. Dhe ata dëgjuan ty dhe ai buri se grus.
1: Çfarë?
0: Po.
1: Pse nuk dodhi kundërta?
0: Bën tekst në park vetëm që doni zbatonin porosin tënde në sy të fëmijëve edhe
1: mos
0: të pushuesve.
1: Mos e manipulo këtë informacion.
0: Po.
1: Nuk ishte prej meje.
0: Dhe mbi 60 vjeç. Mbi 60 vjeç.
1: Ne kishim atë çiftin në Shkodër.
0: Ku?
1: Në Shkodër.
0: Në Shkodër. Çfarë ndodhi në Shkodër?
1: E njëjta gjë.
0: E njëjta gjë. David Bowie vjen me
1: Rebel. Ja, kësa e rebelis me duen.
0: Ufa.
1: Bëni dashuri.

0: Shkencarët.
1: Shkencarët.
0: O vlezër, o motra, shkencarët ka zbuluar diçka. Që një armë, në fakt, më saktë një thik, e gjetur në varrin e një faraoni egjiptian, nuk është prodhuar nga materiale toksore.
1: Ama.
0: Po.
1: A do të thënë reptilianët që në atë kohë, domethënë?
0: Jo vetëm reptilianët, por edhe insektoidët dhe madje edhe sorës.
1: E kuptova.
0: Ka ardhur nga një meteor. Pra rezulton që 3000 vite më parë egjiptianët kishin armë të realizuar nga materiale që vinin nga hapësira e keli.
1: Ato do bien diku, domethënë ai gjeti copën e gurit e bëri armë, çka
0: problemi ka. Po pra, po pjesa tjetër e botës ishin shumë zë duke kuptuar si mbyllin grurin.
1: Mosaroni,
0: një faraon diku në Egjipt ishte duke bër. Ta marim të shkombin, ta bëjmë thik.
1: Okej.
0: Okay.
1: Pelazmi ishin dhe ata.
0: Pelazmi. Furnizues ekskluziv në univers, i është zakonshme.
1: Kjo që ka shumë e rëndësishme, do më është gati-gati, do më në
0: përpallushme.
1: Po. Si thua ti, si ku ne shkojmë të Dire Straits?
0: Unë thëmë të vinë ata të këna.
1: Për ta shkencar, gjithmonë.
0: Vinë ata të këna.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kart flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, hekur rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje e direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 80. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejn kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ishim e White Snake me Too Many Tears. Dhe më duke se kemi mbritur në fund, Keli, apo jo?
1: Po, nuk e prisja që ti ta konstatoje kaq shpejt një gjë të tillë, domethënë se zakonisht bën sikur mërzitesh.
0: Modeshën ja 3 orë. Nuk mërzitem sepse është vetëm e hënë. Do të jemi sërish nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtën radio, në të njëjtën ëndër.
1: Okej, okay, edhe këto ëndrat i sqaruam, mos haroni që ky program mundsohet nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: The Electro Magic.
0: Përjeto experience.
1: Ju lëm takim nesër në ditën orën e radio, tutje në pashim, hajde, tham gjitha tani.
0: Jo, nuk kemi përfunduar.
1: Miru dëgjofshim
0: po. Puthje, për shafime aty jashtë. Shpërndani pak dashuri. Bëni dashuri. Dhe mbi gjitha, mësoni të shkruhani sakt.

Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Topani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Topani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Topani.
1: Ora 18.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ka nisur protesta në Tiranë, qytetarët grumbullohen për të nëntën ditë. Ata kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbeje, më pas vjojnë marshimin drejt kryeministrisë. Nuk kanë munguar pankartat për dorëheqjen e kryeministrit, anullimin e projektit në Zvërnec dhe rishikimin e njësor vendimesh që cënojnë interesin publik. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë Tirana deklaroi se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu si vendet e tjera të rajonit. Kryeministri mori shembullin e vendeve fshinje, Greqia dhe Malezi, për të cilat tha se kanë arritur të përfitojnë ndjeshëm nga zhvillimi i turizmit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë me dije se oligarku rus Roman Abramovich e ka atakuar në Kiev dhe ka ofruar të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejt në Kremlin, lidhur me mundësinë e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë. Abramovich, ish pronari i klubit anglez Chelsea, është subjekti i sanksioneve perëndimore të vendosura ndaj Rusisë pas pushtimit ndaj fillimit të luftës të vitit 2022. Ai luajti një rol të rëndësishëm në negociatat e para për armpushim dhe në marrëveshjen për eksportin e grurit mes detit të zi, por vitet e fundit kanë qenë pak më të vështira për të përfshirë publikisht. Fitoria Florentino Perez në zgjedhjet për president të Real Madridit solli rikthimin në Jose Mourinho's në pankinën e Los Blancos për të kryer transferimin. Reali do t'i paguajë Benficës klauzolën e zgjidhjes së kontratës prej 15 milion eurosh, duke bërë trajnerin më të shtrenjtë në histori. Mourinho ka kushtuar më parë 16 milion euro për të kaluar nga Interi tek Reali në 2010 dhe 6 milion nga Porto tek Chelsea në 2004, që në total bëjnë 37 milion euro, një shifër që tek kalon pagimin e Bayernit për Julian Nagelsmann 25 milion euro dhe afrohet shpenzimit të Chelsea-t për Graham Potter 24.9 milion euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM në vijim Yllë Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. O ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo kjo ka lajfit u fare?
13: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
12: Njëshje, letë filloj festa.
11: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi edhe këtë të hënë në radio. Është 8 qershor 2026. Nisim kështu një javë dhe me që përmënda datën, vetëm pas pak do të kemi ndërmend personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 8 qershor, përmenden sot për datëlindjen e tyre, po në të njëjtën kohë edhe për profesionin e tyre, edhe jetën e tyre që është publike, jo vetëm ajo profesionale, po vende vende sa kanë dashur ata të ekspozojnë edhe ajo personale. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha

dini, kjo ishte Dua Lipa. I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot, jo për ndonjë radhë të veçantë, po thjesht e zgjodha atë të parin, është Kanye West, 50 vjeç, reperi i cili lindi në Atlanta në Georgia 8 qershor 1977, një prej emrave që ka shitur shumë disqe të muzikës së tij, ndërkaq për në karrierën e tij të deritanishme, ai është vlerësuar me 24 çmime Grammy, është i treti në 2010 në një listë Billboard si producenti i dekadës dhe është vlerësuar shumë për albume si The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy dhe Jesus. Do të ndryshonte emrin e tij të artit edhe në formë ligjore, duke u quajtur Ye, që nga 2021-shi. Ai është një prej emrave që gjithmonë është përfolur edhe gjithmonë ka pasur një koment veçanërisht për sjelljen edhe qasjen e tij publike dhe mënyrën si sa i për dhënë mesazhe të caktuara në formën e tij, se si i përdor edhe rrjetet sociale. Heartless, Kanye West.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Club FM.

Ishte Mango, kome Mona Lisa. Frank Grillo, 62 vjeç sot, lindi në New York në 8 qershorin e vitit 1965, aktori që luajti në Warrior, Zero Dark Thirty, Prison Break, Guiding Light. Në 2014 do të luante në dramën Kingdom. Gjithashtu, për para famës si një aktor, do të studionte biznes për para se t'i përkushtohej me kohë të plot industrisë së filmit, edhe të ishte ky aktori që unë sapo citova dhe filmat e të cilit i përmendave, disa prej filmave në të cilët ai ka luajtur. Plan B, Love Goes Down.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jetë skandinave.

Bye, bye, bye, and sing. Bonnie Tyler është 76 vjeç sot. 8 qershor 1951, artistja e cila do të cilte në muzikë hite si Holding Out for a Hero, It's a Heartache apo Total Eclipse of the Heart. Përpara famës ishte 19 vjeç kur do të zinte vendin e dytë në një konkurs të talenteve në muzikë, edhe më vonë do të ishte pjesë e një tjetër pasi kishte formuar grupin e saj muzikor. U bë pjesë një tjetër talent show britanik New Faces dhe ishte në vendin e parë në 100 në Billboard-it amerikan. Në 1986 do të vinte kënga If You Were a Woman and I Was a Man. Dhe në të njëjtën kohë ajo do të regjistronte edhe një versionin original, në fakt ishte ajo në fillim që regjistroi të hitit The Best të Tina Turner, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Eh, çfarë kohë që po jetojmë. Më e rëndësishme është ajo që tregojmë sesa ajo që bëjmë. Klab FM, kape radion dhe tregoje.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
3: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
4: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethënë, ti je tap.
5: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
4: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
5: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
4: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
5: Po si i kaluam ne, oba?
4: Super.
5: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
4: Po, prit bre, prit. Dëgjoj këtu.
5: Dëgjoj këtu është emision në radio.
3: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Klab FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Ora 19:00.
8: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Klab FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave qytetare që mbahen në ditën e tyre të 9. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj investimit në Zvërnec është tërësisht e pabazuar, duke cilësuar atë një projekt madhor që do të transformojë më tej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ndretimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë re nismash ligjore si një reagim të arsyetuar ndaj modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik. Paketat përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim në dorëshje." Republikanët shpërthyen në zemërim pasi kandidatja socialiste Nithia Raman kaloi Spencer Pratt në zgjedhjet për kryetarin e Los Angeles. Presidenti Donald Trump e quajti sistemin zgjedhor të Kalifornisë të korruptuar dhe u bëri thirrje ndjekësve të tij ta monitorojnë nga afër. Analistët konservator mbetën të habitur nga rritja e Raman përpara Pratt, e cila dominonte votimin me post. Në këtë moment, ajo ka kaluar republikanin për vendin e dytë me një diferencë prej 3000 votash dhe pritet të përballet me kryetaren aktuale demokrate në raundin e nëntë. Departamenti i Drejtësisë ka dërguar një nga avokatët e tij për të vëzhguar procesin e numërimit të votave mes pretendimeve për mashtrime. Botrori këtij viti premton të jetë një nga edicionet më spektakolare në historinë e futbollit. Për herë të parë, faza finale e turneut do të organizohet nga tre vende njëkohësisht: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, ndërsa do të shënojë edhe zgjerimin historik të kompeticionit nga 32 në 48 skuadra pjesëmarrëse. Turneu do të nisë këtë të njëjtën në stadiumin Mexico City me ndeshjen e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ndërsa finalja e madhe do të zhvillohet në 19 korrik në MetLife Stadium të New Yorkut. Tifozët do të shijojnë 39 ditë gar dhe 104 ndeshje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që jiku. Një, makina më e mirë është makina e lehtë.
11: dhe dy ushqimi më i shijshëm, pjata që

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në program. Tori DeVito është aktorja 43 vjeçare sot, 8 qershor 1984, ish modele në fakt edhe më vonë pjesë e industrisë së filmit Pretty Little Liars, është drama në të cilën ka luajtur, përfshirë I'll Always Know What You Did Last Summer dhe gjithashtu seritë NBC Chicago Med. U shfaq edhe në filmin Killer Movie për krah Kelly Cuoco. Supremacy janë britanikët Muse.

0: Абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! Обо-бочабра!
1: Омірші нук іш дука! Оріштова!
2: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Aurela Gaxhe, Aleksandër Gjoka, jo tani. Është momenti të kujtojmë një tjetër emër që sot ka datëlindjen e saj të 77. Aktoreja Sonia Braga, 8 qershor 1950, lindi në Brazil dhe në Maringa. Ajo u nominua për Globin e Art në 1985 për rolin e saj në filmin Kiss of the Spider-Woman. Në 96 do të fitonte për Streets of Laredo një Lone Star Television Award, për para famës pak më të shtuar të figurës e saj si aktora. Ajo u bë famshme në Brazil, aty nisi fillesa, ndërsa luante në telenovelën Gabriela. Në 1978 luajti në Lady on the Bus, në 2024 u bë pjesë e filmit horror The First Omen dhe ka qenë në një marrëdhënie në vitet 80 me dy emra të rëndësishëm të industrisë si Robert Redford dhe Clint Eastwood. I Forgive You, Sia dhe Chromeo.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Modita Home, ndjehu, komod.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Një remix i Always Remember Us This Way, Lady Gaga edhe Bradley Cooper. Nancy Sinatra, 87 vjeç sot, 8 qershor 1940, artistja që lindi në Jersey, sodhi në muzik hite si These Boots Are Made For Walking apo Sugar Town. Vajza e Frank Sinatra's, edhe në të njëjtën kohë ajo do të ndiqte Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Aty do të niste një karrierë në muzikë dhe fillimisht përpara se të ishte shumë e njohur ndërkombëtarisht, po veçanërisht në tregun muzikor amerikan, njihej pak më shumë në Japoni dhe në Europë. Ndërsa do të martohej me Tommy Sands në shtatorin e vitit 1960, pas divorcit të tyre ajo martua me Hugh Lambert në dhjetorin e 1970, me të cilin ka dy vajza, Angela dhe Amanda. Kënga e saj Bang Bang My Baby Shot Me Down, cover i saj i këngës, u bë pjesë kolonave zanore të Kill Bill, ndërsa kënga e saj These Boots Are Made For Walking u bë pjesë kolonave zanore të filmit Full Metal Jacket të Stanley Kubrick. Bang Bang, Nancy Sinatra.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Dua Lipa u martua në fundjav, përveç disa fotove dhe videove të para festës, se ishte 3 ditë, po të asaj pritjes ditën e parë, nuk ka asgjë tjetër që qarkullon, me sa duket ka pasur një reptësi, po themi, në foto dhe video nga të ftuarit. Por deri tani dim për shembull që një prej të ftuarve në festën e saj, që nuk është se ka qenë ndonjë sekret i madh, ka qenë artisti Elton John, me të cilin ato kanë edhe një duet bashkë, kanë ndarë skenën disa herë. Dhe Elton John është parë duke u larguar me një avion privat pasi këndoi në dasmën e këngëtares. Ai është parë duke u kontrolluar për kontrollin e rastit nga policia italiane në aeroport para se të nisej me një avion privat nga Sicilia. Pas performancës ka qenë i shoqëruar me bashkëshortin e tij David Furnish dhe është fotografuar sigurisht fansa, njerëz të rastit që e njohin shumë mirë figurën e tij, kanë edhe janë ndarë, më pas janë prapër me shpejtësinë në internet disa foto të artistit, teksa shpar dhe është larguar sigurisht për të ndjekur ritmin e jetës së tij edhe vazhdimsinë e së gjithës pas kësaj performance në dasmën e një prej, duhet të thënë, mikeshave të tij të brezit të ri. Elton John ka qenë shumë mbështetës për hir të vërtetës për të gjithë artistët e rinj, me jo vetëm që ka ndarë skenën me ta, po është gjithmonë një zë i mbështetës edhe shumë i fuqishëm për atë që ata janë, përfaqësojnë talentit të tyre. Finish Line, Elton John, Stevie Wonder.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Mbahet protesta e 9 në Tiranë, nisur me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar në protesta në disa qytete, përfshirë Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj protestave duke quajtur revolucion imagjinar i flamenkove dhe njëkohësisht duke përgëzuar autorët e memeve për kreativitetin, por tha se frika ndaj investimit është i pabazuar. Kreu i qeverisë publikoi më herët pamje nga liçeni i Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO, ndërsa ndau mesazhin se bërja pjesë në rrjetin botror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për pasurinë natyrore. Deputeti i Partisë Demokratike Tomora Lizoti reagoi pas përmendjes së tij nga Rama në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, duke akuzuar për arrogancë politike dhe përpjekje për ta lidhur fatin e tij me atë të Shqipërisë. Gjykata e apelit në GJKO ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg në kuadër të dosjes Aspak. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi në GJKO për dosjen Partizani, ku sqaroi se gjatë privatizimeve të 2005-s, qëllimi i qeverisë ishte t'u jepte të drejtën e parablerjes pronarëve të mëparshëm, ndërsa tha se pronësia e klubit ishte private. Ruli mohoi se kishte marrë ndonjë direktiv personale nga Berisha. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistinë. Gogu tha se nga kjo amnisti përfitojnë 380 persona, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi me përjashtim të dënuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Janë procesuar 100% e vendvendimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos uroi Albin Kurtin përfitoren duke e ftuar në përshpejtimin e punës për integrimin e Kosovës në BE, si dhe për vazhdimin e financimit të planit rritjes. Teherani është tërhequr dhe ka ndaluar sulmet pas një ultimatumi të presidentit amerikan Donald Trump, që i kërkon Izraelit dhe regjimit iranian të ndalojnë menjëherë të shtonat. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri me dije se oligarku rus Roman Abramovich e ka takuar në Kiev dhe i ka ofruar të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë në Kremlin, lidhur me mundësitë për paqe. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Penjan në një vizitë me rëndësi strategjike. Sipas analistëve, qëllimi kryesor i saj nuk është vetëm forcimi i lidhjeve tradicionale mes dy vendeve, por edhe ruajtja e ndikimit të Pekinit. Piloti italian 19 vjeçar Andrea Kimi Antonelli shkroi histori në Formula 1, duke u bërë italiani i parë që fiton çmimin e madh të Monakos pas 22 vitesh. Florentino Perez rizgjitet presidenti Real Madridit me 65% të votave duke mposhtur rivalin e tij Enrique Riquelme. Mbi 5000 tifozë u bën pjesë e një përpjekje të koordinuar për xhonglim me top futbolli duke vendosur një rekord të ri botëror Guinness. 511 persona zyrtarisht te i kaluan rekordin e mëparshëm prej 459 pjesëmarrësish. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, mbi mesatarën evropiane prej 48%. Presidenti i FSHF-s Armand Duka njoftoi se Shqipëria renditet e para në Evropë. Studimi tregon edhe se futbolli është sporti më i ushtruar në vend. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback.
6: nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Is This Love the White Snake? Kjo është ora e tretë e fundit e Mix në radio deri në orën 21 në Club FM. Bradley Cooper, Gigi Hadid janë fotografuar së bashku së fundmi në një ecje të thjeshtë, po tani kur je Bradley Cooper dhe Gigi Hadid edhe ajo ecje e thjeshtë nuk është më e thjeshtë sepse vëmendja është e gjithë aty. Pas një darke në një nga restorantet e Santa Monicas, çifti zgjodhi të vishej shumë sport thjesht dhe në një marrëdhënie që në fakt ka nisur me gjasa pak më herët, po sipas raportimeve edhe publikimeve, marrëdhënia e tyre u publike nga fundi 2023-shit, ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në tapetin e kuq në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen sigurisht edhe mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara, duhet thënë, në botën e show biznesit, me veten Eneta Tarifa.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

Sognami ishte kjo, Biagio Antonacci. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Dua t'ju sjell ndërmend tani 8 qershorin në historinë e muzikës, duke e nisur me vitin 1961, filmi i 7 i Elvis Presley, Wild in the Country, pati premierën në 8 qershorin atij viti. Në të njëjtën datë, në 1963, The Essex prezentuan Easier Said Than Done, një tjetër film i Elvis Presley që do të vinte në të njëjtën datë, por disa vite më vonë, në 1966, ishte Paradise Hawaiian Style që pati gjithashtu premierën. The Who prezentuan albumin The Kids Are All Right në 1979. Patti Scialfa u martua me Bruce Springsteen në 91-shin. Ishte martesa e dytë për artistin në 8 qershorin e atij viti. The Hits Collection nga Prince u prezentua në 8 qershorin e vitit 1999. Cream, Prince.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ja, ku jemi në Club FM edhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21 në radio. Dua t'ju kujtoj pak një këngë të 2011-të si takon albumit Ceremonials, Florence and the Machine. Kjo është Shake It Out.

0: ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.

0: Dude, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number one.
0: Then Vendin e par, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, Vonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030-ën nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
1: High Tech Time.
3: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet të shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi i driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqjet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.

Love Friend, kjo ishte Avril Lavigne. Për një tjetër artist do të flas pak tani, Charlie Puth, i cili ka anulluar koncertin e radhës në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Më është një përindjesive jo fort të mira për një artist në fakt, i cili gjithmonë do të jetë afër publikut të tij. Charlie Puth anulloi këtë koncert që do zhvillohej të shtunën në Orlando në Florida për shkak të problemeve me shëndetin, edhe shkroi në Instagram se mjekët i kishin këshilluar që të pushonte disa ditë për shkak të problemeve. Nuk dha asnjë lloj diagnoze specifike apo detaje të mëtejshme, por vetëm tha se është zemërthyer, fizikisht nuk mund të performoj dot. Unë nuk mund t'ju jap pazërin tim shfaqjen që meritoni. Ky nuk ishte një vendim i lehtë, tha artisti, por shpresoj t'ju shoh të gjithë së shpejti kur të shërohem. Charlie Puth është aktualisht në turneun botror Whatever's Clever, i cili do të promovon gjithashtu albumin me të njëjtin titull, albumin e tij të katërt në studio, nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë në Poloni. Attention, Charlie Puth.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34 4.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

Moby Landing na ka sjell në fund. Sonte dua t'ju përshëndes me një frazë nga një personalitet i industrisë së filmit që është një emër i rëndësishëm i kinemas, po jo vetëm, Orson Welles, i cili njihet edhe kujtohet pa tjetër për punën e ti mdi inovative, duhet thënë, film, radio edhe teatr. Për te i Citizen Kane, edhe, që e bërja të më të famshëm, sigurisht edhe gjithçka tjetër që ai bëri dhe dha në raport me artin është shumë e rëndësishme. Ka një, nuk ka vetëm një frazë të vetme, ka një mini, le të themi, paragraf ku thotë: mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, unë quhem Orson Welles, jam aktor, jam shkrimtar, skenarist, jam producent, jam regjisor, jam magjistar. Këtu i referohet sigurisht artit, pjesës artistike. Unë shfaqem në skenë edhe në radio. Pse ka kaq shumë si unë dhe kaq pak si ju? Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Mundohem të haroj dhe kthjellu natën e mirë.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Edhe sot protesta qytetare nisi me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar me zhvillimin në disa qytete përfshirë Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton, ndërsa në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama përsëriti se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu siç kanë vepruar vendet e tjera të rajonit. Janë procesuar 100% e vendvotimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Me këtë rezultat, lëvizja vetëvendosje vazhdon të mbetet fuqia e parë në parlament, pasi merr 48 mandate. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos ka uruar Albin Kurtin me fjalë: pres me padurim të kthehem në Kosovë për të përshpejtuar punën për integrimin në BE dhe për të vazhduar me financimin e planit të rritjes. Tensionet mes Izraelit dhe Iranit u përshkallëzuan gjatë fundjavës me një seri sulmesh me raketa. Megjithatë, Irani ka njoftuar sot ndalimin e operacioneve ushtarake pas ndërhyrjes së presidentit amerikan Donald Trump. Trump u bëri thirrje të dyja palëve me qëllim ruajtjen e negociatave për paqe. Kriza vjen pa kohë pas marrëveshjes së armpushimit mes Libanit dhe Izraelit, të ndërmjetësuar nga SBA-ja, ndërsa Washingtoni po kërkon qetësi për të ruajtur një marrëveshje më të gjerë me Iranin. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, me një rritje prej 13% krahasuar me 10 vite më parë, dhe mbi mesatarën evropiane prej 48%. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka e quajti këtë rezultat mbreslënës, duke njoftuar se Shqipëria renditet e para në Evropë për interesin ndaj futbollit. Sipas studimit, futbolli është sporti më i ushtruar në vend, me 34% të rriturve dhe 41% të fëmijëve që merren me të, ndërsa edhe voleybolli dhe basketbolli mbeten ndër disiplinat më të ndjekura. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, ma pra, pse?

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank. Personalisht për ty.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Platforma transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presents kanë njoftuar se do të sjellin një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-Pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar, që është fituesi i çmimeve Oscar, së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë në jetën reale energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për antarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilat bëhet fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-Pop Demon Hunters u bë filmi më i shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
1: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trisht. Megjithatë, përfaqësuesi i saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke i quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Më tej ai kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me...

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave qytetare që mbahen në ditën e tyre të 9. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj investimit në Zvërnet është rrësisht e pabazuar, duke cilësuar atë një projekt madhor që do të transformojë më tej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ndrejtimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë të re nismash ligjore si një reagim të arsyetuar ndaj modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik. Paketat përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim dhe dorëshje." Republikanët shpërthyen në zemërim pasi kandidatja socialiste Nithia Raman kaloi Spencer Pratt në zgjedhjet për kryetarin e Los Angeles. Presidenti Donald Trump e quajti sistemin zgjedhor të Kalifornisë të korruptuar dhe u bëri thirrje ndjekësve të tij ta monitorojnë nga afër. Analistët konservator mbetën të habitur nga rritja e Raman përpara Pratt, e cila dominonte votimin me post. Në këtë moment, ajo ka kaluar republikanin për vendin e dytë me një diferencë prej 3000 votash dhe pritet të përballet me kryetarin aktual i Demokratëve në raundin e 9. Departamenti i Drejtësisë ka dërguar një nga avokatët e tij për të vëzhguar procesin e numërimit të votave mes pretendimeve për mashtrime. Botrori këtij viti premton të jetë një nga edicionet më spektakolare në historinë e futbollit. Për herë të parë, faza finale e turneut do të organizohet nga tre vende njëkohësisht: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, ndërsa do të shënojë edhe zgjerimin historik të kompeticionit nga 32 në 48 skuadra pjesëmarrëse. Turneu do të nisë këtë të njëjtën në stadiumin Mexico City me ndeshjen e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ndërsa finalja e madhe do të zhvillohet në 19 korrik në MetLife Stadium të New Yorkut. Tifozët të shijojnë 39 ditë gare dhe 104 ndeshje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojemi.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rrezikeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
3: Ura e gjirit Yao Zhou në Kin mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtoret 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, qa bone?
4: Hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play. And that's not saying much.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Edhe sot protesta qytetare nisi me marshim nga Sheshi Skënder Bej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar me zhvillimin në disa qytete përfshirë Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton, ndërsa në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama përsëriti se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu siç kanë vepruar vendet e tjera të rajonit. Janë procesuar 100% e vend votimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Me këtë rezultat, lëvizja vetëvendosje vazhdon të mbetet fuqia e parë në parlament, pasi merr 48 mandate. Komisioneria e Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos ka uruar Albin Kurtin me fjalët: "Pres me padurim të kthehem në Kosovë për të përshpejtuar punën për integrimin në BE dhe për të vazhduar me financimin e planit të rritjes." Tensionet mes Izraelit dhe Iranit u përshkallëzuan gjatë fundjavës me një seri sulmesh me raketa. Megjithatë, Irani ka njoftuar sot ndalimin e operacioneve ushtarake pas ndërhyrjes së presidentit amerikan Donald Trump. Trump u bëri thirrje të dyja palëve me qëllim ruajtjen e negociatave për paqe. Kriza vjen pa kohë pas marrëveshjes së armpushimit mes Libanit dhe Izraelit të ndërmjetësuar nga SBA-ja, ndërsa Washingtoni po kërkon qetësi për të ruajtur një marrëveshje më të gjerë me Iranin. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, me një rritje prej 13% krahasuar me 10 vite më parë, dhe mbi mesataren evropiane prej 48%. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armanduka e quajti këtë rezultat mbreslënës, duke njoftuar se Shqipëria renditet e para në Evropë për interesin ndaj futbollit. Sipas studimit, futbolli është sporti më i ushtruar në vend, me 34% të rriturve dhe 41% të fëmijëve që merren me të, ndërsa edhe voleybolli dhe basketbolli mbeten ndër disiplinat më të ndjekura. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacionet e autobusit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
1: Klab FM, kap autobusin.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: Detani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

njërzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin tizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Ora 24.
1: Kushe disa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjum më sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

0: kush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radion.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Ai, keni vënë të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: vjen në punë krejt pa pritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?